0: Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM. Ons begin die dag uit die woord van die Here, wel 2 Timoteus 1 vers 7. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Ons moet onthou dat daar altyd kraaie is wat om ons vlieg en wat na ons pik. Die enigste manier wat ons met kraaie kan argumenteer, is om na hulle vlak toe te daal. Hou op om tyd met kraaie te mors. Ons moet 'n vegtersmentaliteit hê en nie lafhartig wees nie. Ons moet meer gedetermineerd wees. As ons opgee elke keer as dinge nie vir ons uitwerk nie, sal ons nie werklik bereik waarvoor ons bestem is en waarvoor die Here ons geroep het nie. Maar in jou toekoms is baie belangriker as om tyd te spandeer met mense wat nie goed vir ons is nie. Spandeer jou tyd eerder met mense wat jou motiveer, inspireer en uitdaag. Dit is mense wat die beste uit jou haal en is deur God oor jou pad geplaas. Dankie Vader vir mense wat ons motiveer, uitdaag en inspireer. Help ons met krag, liefde en selfbeheersing om altyd op te tree tot eer van U naam, in Jesus naam. Amen.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Elvis Blues van in Noord, goeiemôre. Ek is Anton Treurnig en ons kuier saam hier op SFM tot net voor 9. Ons begin die oggend met 'n paar aanhalings Nelson Mandela wat gesê het: "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Ja, ek dink elke dag is daar iets te leer by iemand of iets. Ons moet maar lewenslange mense bly wat goed wil leer, wat goed interessant vind en wat ook kennis wat ons het van die lewe wil oordra aan ander. Dan Benjamin Franklin wat gesê het, "A place for everything and everything in its place." En Ovid het gesê, "If you want to be loved, be lovable." En dis 'n Vrydagoggend waar ek vir jou sê, goeiemôre, hier gaat ons, die derde van die sewende, en volgende luister ons na Onder die Sterre van Janke.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: SFM weer.
1: Dodge en Wildernis begin vandag op 9 op na 18 grade Celsius by die Vrydag. In die Mosselbaai area 11 die minimum 18 die maksimum bewolkte weer, Oudtshoorn en Rust 5 die minimum 16 die maksimum sonskyn. Riversdal stil by 7 die minimum 17 die maksimum gedeeltelik bewolk en in Ladysmith is het 6 die minimum 16 die maksimum gedeeltelik bewolk en Plettenberg Baai en Nysnaam begin op 10 op na 19 grade Celsius. Op die oomblik is het bewolkte weer hier teen vanmiddag 5 uur se kant waar daar 'n klein bietjie son sal uitsteek. Bly maar aan die koelerige kant, amper geen wind om van te praat in die Suid-Kaap. 104.1 SFM. We are

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. SFM.
2: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

Kyk wat is nuus in die landbouwereld. Begin by landbou.com. Daar is die havens en hulle praat van ontroubare koue ketting is swakste skakel. Met die Kaapstad en Durban hawe wat in die onlangse prestasie-indeks vir houerhawes onderskeidelik heel onder en derde van onder op die ranglys internasionaal was, is die klem opnuut op die deurslaggewende rol van havens om landbou uitvoer te ondersteun. En dan ekonomie groei en omgewingsbewaring is twee kante van dieselfde muntstuk en dan is dit voorspelde El Nino kan een van vyf sterktes in die eeuw wees, sê hulle. En dit is dan die groot stories op die oomblik by landbou.com. Ons kyk daar by Marula Media onder landbou. Groter span veeartse help om uitvoermarkte te herstel. Die departement van landbou het die aantal veeartse in sy invoer en uitvoer beleidseenheid van 4 tot 16 verhoog om marktoegang te versnel en opgeskorte uitvoermarkte na die back and closure uitbreking te help open. En dan Oos-Kaapse boere maak self 'n plan om 'n pad te herstel. En dit is daar die langkloof. En dit is dan die landbou stories vir oggend. Volgende is dit ek en my beter helfte hier op SFM. 104.1 SFM.

0: my.
1: En dan ekonomie groei en omgewingsbewaring is twee kante van dieselfde muntstuk. En dan is dit voorspelde El Nino kan een van vyf sterktes in die eeuw wees, sê hulle. En dit is dan die groot stories op die oomblik by landbou.com. Ons kyk daar by Marula Media onder landbou. Groter span veeartse help om uitvoermarkte te herstel. Die departement van landbou het die aantal veeartse in sy invoer en uitvoer beleidseenheid van 4 tot 16 verhoog om marktoegang te versnel en opgeskorte uitvoermarkte na die back and closure uitbreking te help open. En dan Oos-Kaapse boere maak self 'n plan om 'n pad te herstel. En dit is daar die lang kloof. En dit is dan die landbou stories vir oggend. Volgende is dit ek en my beter helfte hier op SFM.
2: 104.1 SFM.

0: tekorte uitvoermarkte na die Bag & Closure uitbreking te help open. En dan Oos-Kaapse boere maak self 'n plan om 'n pad te herstel. En dit is daar hierdie lang kloof. En dit is dan die landbou stories vir oggend. Volgende is dit ek en my beter helfte hier op SFM
1: 104.1 SFM.

0: hoofopskrifte in die koerant, te begin by die Burger. Daar is het medelye stroom in na die talle stervende busongeluk by die Touwsrivier. Minstens 3 kinders, 5 vroue en 7 mans is donderdag in die vroege oggendure dood toe 'n bus net by die Touwsrivier in die Wes-Kaap omgeslaan het. Dan is daar Lamola begin met ondersoek na Zuma en Gupta besoek. Hulle was mos daar in Indië. Sportster 17 sterf na messteke by 'n dans oor gesnyde bande. Sjoe. Dan in die beeld vir oggend is dit die ontslape smaakmaker en entrepreneur Ricardo Spies. Sy nalatenskap van vriendelikheid, omgee en geloof is donderdag op sy roudiens gevier, daar's 'n berig daaroor. Dit is Bafana Bafana wat thuis aankom, wat gegroet word en geregtigheid na marteldood van wêreldbekende plantkundiges. En dit is dan Dr. Rodney en sy vrou Rachel Saders wat in Durban toe nou ontvoer is en later doodgemaak is. Dit het al in 2018 gebeur. Die 3 beskuldigdes is dan skuldig bevind gister. Dan in die Volksblad is die hoofopskrif 'n moordondersoek na moles by Rian van Heerden se huis. Dis 'n interessante berig daai. Gaan lees hom. En dan Vrystaaters Noord-Kaapers sal teen naweek minder bibber. En ons kyk vinnig na die hoofopskrifte dan by Marula Media. Daar is dit kragmeters, kommer oor onregverdige boetes vir Tswane inwoners. En dit is die hoofopskrifte in die koerante vanoggend. Volgende is dit waar van Isak Davids.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: Fresh Break. Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin die verkeersverslag in die George omgewing inkom vanaf Wildernis. Daarna Map of Africa teen die bult op 'n bietjie besig, wees versigtig. Daar Nysna weg is redelik vry vloeiend deur Hedelands, daar by die golfbaan verby. Het begin besig raak, dan kyk ons by die lughawe verby, is het vry vloeiend, en ons kyk in Mosselbaai self, as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai die aansluiting wat begin besig raak, ook Heiderand Extensions het die aansluiting, en dan as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, waar jy afdraai van die N2 by Garden Walk Mall, is het besig, en dan ook waar jy afdraai daarby voorbaai, waar het besig is van die hoofweg af na die R102 toe. Het is mistig vir oggend, wees versigtig op die paaie, volgende is het Powerful, en dit is deur Ellie Goulding.
0: Negentig punt een SFM.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besin fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Barry Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Maak elke dag 'n SA

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Atoe komitee wat polisie korrupsie ondersoek ontvang aanbevelings van onderskeie politieke partye. Lamola spreek kommer uit oor Zuma se besoek aan Indië en buitelandse beleidsrol. En Mbalula sê Suid-Afrika het oopgebly ten spyte.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van korrupsie in die polisie ondersoek het aanbevelings van politieke partye ontvang terwyl hy sy finale verslag afrond. Die voorstelle sluit beter samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe, 'n audit van die polisie moordetaakspan en ondersoeke na beweringe teen forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan in. Die komitee het ook aanbevelings oor die minister van polisie wat met spesiale verlof is Senzo Mchunu ontvang. Die verslag sal eers aan betrokkenes gestuur word voordat dit aan die nasionale vergadering se speaker, Toko Didisa, voorgelê word. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het kommer uitgespreek oor die onlangse video van die MK-party se leier en voormalige president, Jacob Zuma, in Indië. Die video wys Zuma, wat 'n godsdienstige seremonie saam met AJ Gupta waarneem. Lamola sê Zuma se aktiewe rol as leier van die MK-party skep uitdagings vir Suid-Afrika se buitelandse beleid. Hy sê voormalige presidente moet nie voorkom asof hulle 'n parallelle buitelandse beleid voer of die regering in die buiteland verteenwoordig nie.
2: So his privileges are not just about a diplomatic facilitations, it also domestically internal, which is not our baby, is for our other departments. But with us, it does impact us negatively that the former heads of state will be running a parallel foreign policy to the South African government. When the president of South Africa goes anywhere, he's mandated through internal procedure of the state and of government. There are processes that are followed. There is a mandate.
1: Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê Suid-Afrika het ten volle operationeel gebly ten spyte van oproepe vir 'n nasionale stilstand op 30 Junie. Hy sê skole, besighede, openbare vervoer, klinieke en winkels het voortgegaan om normaal te funksioneer, sonder enige groot ontwrigtinge van die ekonomie. Mbalula bedank Suid-Afrikaners vir die verwerping van wat hy beskryf as pogings om anargie te skep en het die polisie, die grensbestuursowerhede en ander veiligheidsagentskappe geprys vir die handhawing van wet en orde.
3: For this we thank the overwhelming majority of South Africans who refused to be conscripted into anarchy. And we thank the men and women of the South African Police Service for maintaining law and order in the Republic. The Border Management Authority for the sterling job they are doing on a daily basis. And our security services who stood their ground with professionalism and restraint.
1: Minister van Openbare Werke en Infrastruktuur Dean McPherson verwelkom die konstruksie van 'n tydelike repatriasiesentrum naby die Beitbrug grenspos in Limpopo. Die fasiliteit, wat in slegs 96 uur voltooi is, sal die departement van binnelandse sake en die grensbestuursowerheid help om duisende immigrante wat Suid-Afrika verlaat veilig en doeltreffend te verwerk. Die sentrum sluit noodsaaklike dienste, ablisiegeriewe in om te verseker dat migrante met waardigheid behandel word. Die minister sê die projek demonstreer die departement se vermoë om kritieke infrastruktuur vinnig te lewer. Internasionale nuus, minstens 6 mense is dood, 22 beseer in 'n bomontploffing by 'n besige kafee in die middestad van Damascus in Sirië. Volgens die landse ministerie van binnelandse sake is 'n ploftoestel binne die kafee geplant, sodat 100 meter van die paleis van justisie in die Jahaz distrik. Geen groep het nog verantwoordelikheid vir die bomaanval aanvaar nie. En sportnuus, rugby die junior Springbok afrigter Kevin Foot het sy span se kalmte en volwassenheid geprys nadat hulle 'n swaar verdiende oorwinning van 33-5 teen Georgië in hulle groep A wedstryd van die junior wêreldkampioenskap in Tbilisi behaal het. Ten spyte van die oortuigende telling het Foot gesê dat Georgië Suid-Afrika se ritme met 'n fisiese spelstyl ontwrig het, maar dat die junior bokke gedissiplineerd gebly het en hul kansse benut het. In geldsaake, goud verhandel teen $4,180.28 per fyn ons. Brent ruolie kos $72.25 Amerikaanse sent. Dis nou per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen Amerikaanse dollar, R18.56 teen die euro en R21.67 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.

0: SFM weer.
1: Dodge en Wildernis begin vandag op 9 op na 18 grade Celsius vir die Vrydag. Aan die Mosselbaai area 11 die minimum 18 en die maksimum bewolkte weer, Oudtshoorn en die rust 5 die minimum 16 die maksimum sonskyn. Riversdal en stil by 7 die minimum 17 die maksimum gedeeltelik bewolk en in Ladysmith is het 6 die minimum 16 die maksimum gedeeltelik bewolk en Plettenberg by en Nysnaam begin op 10 op na 19 grade Celsius. Op die oomblik is het bewolkte weer hier teen vanmiddag 5 uur se kant waar daar 'n klein bietjie son sal uitsteek, bly maar aan die koelere kant, aan begin wind om van te praat in die Suid-Kaapie.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfm-co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfm-co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Ek die internationale dag, dis International Plastic Bag Free Day. Ja, kom ons help ekie daar, man. Mense het nou gewoon aan geraak om nou extra te betaal vir 'n plastiek sakkie by die winkels, en ek sien baie min mense dees daar nog hulle eie sakke gebruik as hulle gaan inkopies doen. Onthou om dit te doen, kom ons bly weg van die plastiek sakkies af. Dis ook dan vandag Internationale Chocolate Wafer Day. Ja, lekker. Ek moet sê, lanklaas so'n waferkie gehad, maar ek kon onthou, as kind was dit 'n gereelde ding. Dan kyk ons verder deur, sien is International Independent Beer Run Day, so hierdie ouwens wat hulle bieren doen, nou nie met groot maatskapie nie, maar die kleiner ouwens, kom ons ondersteun hulle waar ons kan, en dan as ek so verder deur kyk, sien ek, is Eat Your Beans Day, kom, 3 bone, 4 bone, lekker bone, sop bone, ja, butternut bone, enige bone, dag vandag. Dit is dan die internationale dag, maak een van daai jou eie. Volgende het ek vir jou, ek weet jy wil, van Gerard Stein.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: XFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport. Die Protea vroue het 'n nederlaag van 40 lopies teen die gasheer Engeland in hul EKR T20 wêreldbeker halfeindstryd by the Oval gelei, nadat hulle nie daarin kon slaag om die teiken van 170 lopies te bereik nie. Suid-Afrika het uitstekend begin nadat hulle besluit het om eerste de bal met Marazan Kap en Shablim Ismail wat Engeland tot 23-3 laat wankel het, maar net Sewe Brand se 75 lopies en Heather Knight se 58 het die tuisspan gehelp om 'n totaal van 169-5 aan te teken. Suid-Afrika het op 129-8 geëindig, waardeur Engeland sy plek in Sondag se eindstryd by Lords teen Australië verseker het. Die junior springbokafrugter Kevin Foot het sy span se kalmte en volwassenheid geprys nadat hulle 'n swaar verdiende oorwinning van 33-5 teen Georgië in hul groep A wedstryd van die junior wêreldkampioenskap in Tbilisi behaal het. Ten spyte van die oortuigende telling het Foot gesê dat Georgië Suid-Afrika se ritme met 'n fisieke spelstyl ontwrig het, maar dat die junior bokke gedissiplineerd gebly en hul kansen benut het. Foot sê daar is aspekte waarin die span steeds moet verbeter, terwyl die junior bokke nou al aandag op Wallis vestig vir die beslissende laaste groepwedstryd waarin 'n plek in die halfeindronde op die spel sal wees. Die verdedigende vrouwekampioen Iga Swiatek het 'n oortuigende oorwinning van 6-1-6-3 oor Karolina Pliskova behaal om tot die derde ronde van Wimbledon deur te dring, met Elena Rybakina, Amanda Anisimova en Madison Keys wat ook deur dring. In die mansafdeling het Alexander Zverev 'n indrukwekkende oorwinning in reguitstelle oor Valentin Royer behaal. Grigor Dimitrov, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Taylor Fritz, Alex de Minaur en Rafa Jodar het ook tot die derde ronde deurgedring. En daarmee die einde van die oggendsport.

Rooi lippe van Adam en nou daar's 'n berig op Netwerk 24 Indonesiese paartjie in Aceh gegeesel na soen in 'n TikTok video. So dit is in Indonesië. Indonesië is die grootste islamitiese land in die wêreld, meeste mense by die islam geloof aanhang daar. Nou 'n man en 'n vrou, hulle het 'n TikTok video gemaak, hulle het in die kar gesit, 'n TikTok video gemaak en hulle het mekaar 'n soentjie gegee. Hulle is nog nie getroud nie. Nou volgens hierdie islamitiese Sharia wet, as jy nou nog nie getroud is nie, mag jy nie openbaar hande vashou nie, mag jy soen nie, mag mekaar nie te diep in die oë kyk nie, mag jy soos mekaar dink nie. So hulle is toe nou gestraf, hulle is 21 rottanghoue elk gegee, omdat hulle durf mekaar 'n swinkie gegee het in die openbaar. Maar die ergste is daar is 'n prentjie van iemand wat besig is om dit af te neem met 'n foonkamera. So hulle gaan dit net op TikTok sit hoe mense geslaan word, maar dis ok, dit mag gedoen word. Maar mag toch nou net nie vir mekaar kyk of 'n soentjie gee nie openbaar nie, hoor. Volgende is dit die avontuur en dit is van Douvoordag. 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George, lyk redelik vir vloeiend inkomend van 'n Wildernis se kant af. Dit is Nysnaweg wat besig is van 'n Valley af regter as jy weer kom by Headlands, bo teen die bult van waar jy aansluit by Yorkstraat by Groot Sirkel is besig daar. By die lughawe is dit besig die R102 R404 daai 'n kruising daar, wees versigtig. Dan Grootbrak is dit besig voor die dekke verby op die R102 en in Mosselbaai. Sien kom vanaf Dannebaai te aansluiting dra swaar verkeer. Verder lyk dit redelik vry vloeiend en as jy deur Hartenbos inkom na die middestad toe, dan is dit besig daardeur by Bayview en Voorbaai voor dit opklaar. Dit is dan net vandag lyk eintlik lekker. Lyk dit is leggie. Dis mos maar skoolvakansie, so dit help. Volgende is dit dan goeie ou dae van Monroe.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het gister met 0.76% versterk en het gesluit op 110.449 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 0.8%, die S&P 500 het onveranderd gebly en die Dow Jones het met 1.14% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 1.67% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 1.65% gestyg en die DAX in Duitsland het met 2.16% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 0.95% hoër. Die Shanghai in China is 0.66% sterker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.93% in die groen. As ons kyk na die kommoditeite, verhandel goud teen $4,177 per fyn ons, platinum teen $1,667 per fyn ons en Brent-olie verhandel tans teen $72.20 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. 'n Dollar kos jou tans R16.21, 'n pond R21.63 en 'n euro R18.53. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: So, your phone battery drops quicker than your salary after debit orders. Yeah, let's chat. At Chats Connect, we speak the same language. Smart value, no stress. Get the Honor 600 Lite for R399 per month over 36 months on a 1 gig red core top-up and save R1,080. Plus, sign up or upgrade and stand a chance to win an Honor R3 robot cleaner weekly. Offer ends 6 July on new contracts. Only at Chats Connect stores or chatsconnect.co. Vodacom's largest independent dealer channel. T's and C's apply.
4: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM, jou weg,

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek ontvang aanbevelings van onderskeie politieke partye. Lamola spreek kommer uit oor Zuma se besoek aan Indië en buitelandse beleidsrol. En Mbalula sê Suid-Afrika het oopgebly ten spyte.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van korrupsie in die polisie ondersoek het aanbevelings van politieke partye ontvang terwyl hy sy finale verslag afrond. Die voorstelle sluit beter samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe, 'n audit van die polisie moordetaakspan en ondersoeke na beweringe teen forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan in. Die komitee het ook aanbevelings oor die minister van polisie wat met spesiale verlof is Senzo Mchunu ontvang. Die verslag sal eers aan betrokkenes gestuur word voordat dit aan die nasionale vergadering se speaker Toko Didisa voorgelê word. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola het kommer uitgespreek oor die onlangse video van die MK-party se leier en voormalige president Jacob Zuma in Indië. Die video wys Zuma wat 'n godsdienstige seremonie saam met AJ Gupta waarneem. Lamola sê Zuma se aktiewe rol as leier van die MK-party skep uitdagings vir Suid-Afrika se buitelandse beleid. Hy sê voormalige presidente moet nie voorkom asof hulle 'n parallelle buitelandse beleid voer of die regering in die buiteland verteenwoordig nie.
2: So his privileges are not just about diplomatic facilitations, also domestically internal, which is not our baby, is for our other departments. But with us, it does impact us negatively that the former heads of state will be running a parallel foreign policy to the South African government. When the president of South Africa goes anywhere, he's mandated through internal procedure of the state and of government. There are processes that are followed. There is a mandate.
1: Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê Suid-Afrika het ten volle operationeel gebly ten spyte van oproepe vir 'n nasionale stilstand op 30 Junie. Hy sê skole, besighede, openbare vervoer, klinieke en winkels het voortgegaan om normaal te funksioneer sonder enige groot ontwrigtings van die ekonomie. Mbalula bedank Suid-Afrikaners vir die verwerping van wat hy beskryf as pogings om anargie te skep en het die polisie, die grensbestuursowerhede en ander veiligheidsagentskappe geprys vir die handhawing van wet en orde.
3: For this we thank the overwhelming majority of South Africans who refused to be conscripted into anarchy. And we thank the men and women of the South African Police Service for maintaining law and order in the Republic. The Border Management Authority for the sterling job they are doing on a daily basis. And our security services who stood their ground with professionalism and restraint.
1: Minister van Openbare Werke en Infrastruktuur Dean McPherson verwelkom die konstruksie van 'n tydelike repatriasiesentrum naby die Beitbrug grenspos in Limpopo. Die fasiliteit wat in slegs 96 uur voltooi is, sal die departement van binnelandse sake en die grensbestuursowerheid help om duisende immigrante wat Suid-Afrika verlaat veilig en doeltreffend te verwerk. Die sentrum sluit noodsaaklike dienste, ablisiegeriewe in om te verseker dat migrante met waardigheid behandel word. Die minister sê die projek demonstreer die departement se vermoë om kritieke infrastruktuur vinnig te lewer. Internasionale nuus, minstens 6 mense is dood, 22 beseer in 'n bomontploffing by 'n besige kafee in die middestad van Damascus in Sirië. Volgens die landse ministerie van binnelandse sake is 'n ploftoestel binne die kafee geplant, so wat 100 meter van die paleis van justisie in die Jahaz distrik. Geen groep het nog verantwoordelikheid vir die bomaanval aanvaar nie. En sportnuus, rugby die junior Springbok afrigter Kevin Foot het sy span se kalmte en volwassenheid geprys nadat hulle 'n swaar verdiende oorwinning van 33-5 teen Georgië in hulle groep A wedstryd van die junior wêreldkampioenskap in Tbilisi behaal het. Ten spyte van die oortuigende telling het Foot gesê dat Georgië Suid-Afrika se ritme met 'n fisiese spelstyl ontwrig het, maar dat die junior bokke gedissiplineerd gebly het en hul kansse benut het. In geldsake, goud verhandel teen $4,180 28 sent per fyn ons. Brent 3 olie kos $72.25 Amerikaanse sent. Dis nou per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen Amerikaanse dollar, R18.56 teen die euro en R21.67 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: As jy in SFM streek kuier, sê ons
4: goeiemôre. Vanuit Afrika, hi.
0: die kus tot in die klein Karoo. Mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
4: SFM 90.1 kus langs
5: 104.1 Oudtshoorn omgewing. En mos al daar.
4: SFM weer.
1: George in Wildernis begin vandag op 9 op na 18 grade Celsius vir die Vrydag. Al die Mosselbaai area 11 die minimum 18 in die maksimum bewolkte weer Oudtshoorn en die rus 5 die minimum 16 die maksimum sonskyn. Riversdal en stil by 7 die minimum 17 die maksimum gedeeltelik bewolk en in Ladysmith is dit 6 die minimum 16 die maksimum gedeeltelik bewolk en Pietermaritzburg by Nysnap gaan op 10 op na 19 grade Celsius. Op die oomblik is dit bewolkte weer. Hier teen vanmiddag so 5 uur se kant waar daar 'n klein bietjie son sal uitsteek, bly maar aan die koelere kant, aan begin wind om van te praat in die Suid-Kaap.

0: than this.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Diaz Hotel, 4 Julie, Mosselbaai. Ek kan nie wag nie. Sien binnekort. Bye.
1: Psst, jy. Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
3: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

Is hy met boombox? Nou kyk, ek dink ons almal het al op 'n stadium 'n donker bril verloor. Dis nou maar net 'n ding wat gebeur, jy los hom dalk iewers wat jy is nie gewoond om dit die hele tyd dra nie. Dit val van jou kop af waar jy dalk hou. Jy weet, goed gebeur. Jy vergeet jy die ding aan en jy is

Is hy in die boombox? Nou kyk, ek dink ons almal het al op 'n stadium 'n donker bril verloor. Dis nou maar net 'n ding wat gebeur, jy los hom dalk iewers wat jy is nie gewoond om dit die hele tyd dra nie. Dit val van jou kop af waar jy dalk hou, jy weet, goed gebeur. Jy vergeet jy die ding aan en jy is binne in die swembad en daar is

0: Ek sê dan geen boombox, nou kyk, ek dink ons almal het al op 'n stadium 'n donker bril verloor. Dis nou maar net 'n ding wat gebeur, jy los hom dalk iewers wat jy is nie gewoond om dit die hele tyd dra nie. Dit val van jou kop af waar jy dalk hou, jy weet, goed gebeur. Jy vergeet jy die ding aan en jy is binne in die swembad en daar is nou 'n donker bril. Nou maar hier's 'n interessante storie oor iemand en sy donker bril. 'N Man van Kalifornië in die VSA het onlangs op 'n onaangename manier ontdek dat sommige verlore items dalk maar eerder verlore moet bly. Die Fresno County se sheriff kantoor is Saterdagmiddag omtrent 2:15 na Camp Edison by Shaver Lake ontbied nadat 'n man in 'n benarde en beslis onwelrekende benarie beland het. Hy het in die opgaartank van 'n put toilet vasgesit. Die soort toilet het geen loodgieterstelsel nie en werk basies soos 'n draagbare toilet. Met ander woorde, nie iewers waar 'n mens graag iets wil soek nie. So wat gebeur het is, hy stoor nou daar op die toilet, sy bril het afgeval op 'n manier in die toilet in, en hy stoor in die toilet agter sy bril aan. Nou, die ouens daar sê hulle raai mense ook aan om waardevolle items soos selfone, beursies, juweliere en ja, sonbrille eers veilig weg te sit voordat jy naby so 'n toiletgat kom. Volgens die sheriff se kantoor kan dit byna onmoontlik wees om jouself te red as jy in so 'n diep opgaartank beland, saam met blootstelling aan gevaarlike chemikalie, kan het selfs noodlottig wees om daar binne vast te sit en daai. Kom ons gaan aan. Volgende is dit dan, kom terug na my.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport. Die Protea vroue het 'n nederlaag van 40 lopies teen die gasheer Engeland in hul EKR T20 wêreldbeker halfeindstryd by the Oval gelei, nadat hulle nie daarin kon slaag om die teiken van 170 lopies te bereik nie. Suid-Afrika het uitstekend begin nadat hulle besluit het om eerste de bal met Marazan Kap en Shablim Ismail, wat Engeland tot 23-3 laat wankel het, maar net Sever Brandt se 75 lopies en Heather Knight se 58 het die tuisspan gehelp om 'n totaal van 169-5 aan te teken. Suid-Afrika het op 129-8 geëindig, waardeur Engeland sy plek in Sondag se eindstryd by Lords teen Australië verseker het. Die junior springbokafrugter Kevin Foot het sy span se kalmte en volwassenheid geprys nadat hulle 'n swaar verdiende oorwinning van 33-5 teen Georgië in hul groep A wedstryd van die junior wêreldkampioenskap in Tbilisi behaal het. Ten spyte van die oortuigende telling, het Foot gesê dat Georgië Suid-Afrika se ritme met 'n fisieke spelstyl ontwrig het, maar dat die junior bokke gedissiplineerd gebly en hul kansse benut het. Foot sê daar is aspekte waarin die span steeds moet verbeter, terwyl die junior bokke nou al aandag op Wallis vestig vir 'n beslissende laaste groepwedstryd waarin 'n plek in die halfeindronde op die spel sal wees. Die verdedigende vrouwekampioen Iga Swiatek het 'n oortuigende oorwinning van 6-1-6-3 oor Karolina Pliskova behaal om tot die derde ronde van Wimbledon deur te dring, met Elena Rybakina, Amanda Anisimova en Madison Keys wat ook deur dring. In die mansafdeling het Alexander Zverev 'n indrukwekkende oorwinning in reguitstelle oor Valentin Royer behaal. Grigor Dimitrov, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Taylor Fritz, Alex de Minaur en Rafa Jodar het ook tot die derde ronde deurgedring. En daarmee die einde van die oggendsport.

0: Op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie online, dis by webuycars.co.za of besoek meer een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, daar's versekering wat jy kan doen, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, webuycars het wat jy nodig het en meer.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

Hier die sokker wereldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Portugal het al plek in die wereldbeker toernooi se laaste 16 bespreek met 'n dramatiese oorwinning van 2-1 oor Kroasie. Gonçalo Ramos het die wendoel in beseringstyd aangeteken nadat Cristiano Ronaldo eers gelyk gemaak het met 'n strafskop. 'n Emosionele Ronaldo het na die wedstryd hulde gebring aan sy oorlede Portugese spanmaat Diogo Jota, deur 'n hemp met sy nommer 21 daarop omhoog te hou. Sy strafskop het hom ook die oudste speler gemaak wat in 'n uitklopwedstryd van die wereldbeker aangeteken het. Spanje se afrigter Luis de la Fuente het sy span se vertoning geprys, maar beklemtoon dat daar steeds ruimte vir verbetering is. Portugal kom nou te staan teen Spanje, wat 'n indrukwekkende oorwinning van 3-0 oor Oostenryk in Los Angeles behaal het. Die oortuigende oorwinning besorg Spanje 'n plek in die laaste 16, waar hulle maandag in Dallas teen Portugal speel. Argentiniëse afrigter Lionel Scaloni dring daarop aan dat Kaapverdi se plek in die wereldbeker uitklopfases ten volle verdiend is en het sy spelers gewaarsku om nie hul laaste 32 teenstanders te onderskat nie. Die verdedigende kampioene se afrigter het beklemtoon dat Kaapverdi onoorwonne bly nadat hulle al 3 hul groepwedstryde gelyk op gespeel het, insluitend teen Spanje, en gesê sy span sal hulle met die respek behandel wat hulle verdien, wanneer hulle vanaand om middernag mekaar die stryd aansê. Colombia kom daarna teen Ghana in Kansas City om 3:30 saterdagoggend te staan, met die Black Stars gereed om te veg en om geskiedenis te maak. Australië pak Egypte vanaand om 8:00 met beide spanne wat daarop gemik is om 'n plek in die laaste 16 te verseker. Die Socceroos het as groep D naswenners op doelverskil gevorder, terwyl Egypte vir die eerste keer die uitklopfase bereik het. Australië sal staat maak op hul fisiese benadering en soliede verdediging, terwyl Egypte na hul gedisciplineerde teenaanvalspel en die invloed van Mohamed Salah sal kyk om meer geskiedenis te maak. En hierdie sokker wereldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Right, 104.1

0: Ons kyk na internationale nuus wat jy nie al dag hoor nie. Een voormalige Amerikaanse Olympiese kanoevader is van kwaadwillige saakbeskadiging aangeklaap weens die beweerde vandalisering van die niet opgeknapte Lincoln gedenkpool in Washington DC. Die beweerde voorval het plaasgevind daar na die pool teen $14 miljoen op versoek van president Donald opgeknap is. Die deklaag is in die blauw skakering van die Amerikaanse vlag geverf vir die landse 250ste onafhankelijkheidsviering op 4 juli. Die hou is toe met die mes daar in en die heining gaan sny daar. Een man het homself donderdag buite die hoofkwartier van die Verenigde Nasies in New York in die brand gesteek. Volgens die polisie is die man in die hospitaal dood verklaar en ondersoek is van stapel gestuur. Dan is het in Venezuela, die dodetal, weens die twee aardbewings in Venezuela tot 2,500 mense gestyg. Die aardbewing het Venezuela verlede woensdag getref, was 7.2 op die Richterskaal, omtrent 160 km west van die hoofstad Caracas. En dan een aardbewing van 6.2 het vrijdag die eiland Halmahera in Indonesië getref. Dat was geen onmiddellike verslag van slagoffers of skade nie. Die aardbewing het 11.31 plaaslike tyd, of hier by ons 2.31 plaasgevind. Dit is dan internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Volgende is het net hier bly van Rowan Josh.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Huis gehad.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Hierno 4.1 SFM.
4: Elke keer as

0: op neus na, draai ek af, nou kan nie kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Die DA veroordeel aanvalle op adjunkminister Josef Kassim. Ad hoc komitee wat politie korrupsie ondersoek ontvang aanbevelings van onderskeie politieke partye en premier Mabuyane verwelkom hofuitspraak oor Fort Hare.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die DA veroordeel xenofobiese, islamofobiese en rasgedrewe aanvalle op adjunkminister van hoër onderwys en opleiding, Josef Kassim. Volgens die DA se Andrew Whitfield, volg die aanvalle op Kassim se onlangse aanstelling as adjunkminister. Whitfield doen 'n beroep op politieke leiers en lede van die publiek om xenofobie, rasisme en godsdienstige onverdraagsaamheid te verwerp. Hy sê Suid-Afrikaners het die reg om politieke aanstellings te debatteer, maar nie om mense te teiken weens hulle ras, hulle godsdienst of vermeende nasionaliteit nie.
3: Those who disagree with his appointment are free to judge him on his track record, his work and the outcomes he delivers. They are not entitled to strip him of his dignity, question his belonging or peddle prejudice masquerading as political commentary. DA remains committed to a non-racial South Africa where every citizen is judged by their character, competence and contribution, not by the color of their skin, not by their surname, their faith or their heritage. We celebrate Yusuf Kassim's appointment and we will measure his performance based on his delivery.
2: Parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van korrupsie in die polisie ondersoek het aanbevelings van politieke partye ontvang terwyl hy sy finale verslag afrond. Die voorstelle sluit beter samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe, 'n audit van die politieke moorde taakspan en ondersoeke na beweringe teen forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan in. Die komitee het ook aanbevelings oor die minister van polisie, wat met spesiale verlof is, Senzo Mchunu, ontvang. Departement van Gesondheid het beweringe op sosiale media dat 'n agterstand by die Helen Joseph Hospitaal se lykhuis ontwikkel het, van die hand gewys. Die departement sê 'n ou video wat aanlyn sirkuleer weerspieël nie die huidige situasie nie en bevat misleidende inligting. Dit het aan die lig gebring dat die lykhuis 77 lyke kan akkommodeer en tans 25 huisves wat 52 plekke beskikbaar laat. Die departement se woordvoerder Steve Mabonne hou vol dat daar geen agterstand is nie.
4: Members of the public are urged to exercise caution when sharing old or unverified content on social media, as this may create unnecessary anxiety and spread misinformation, which is dangerous.
2: Internasionale toeriste aankomste na Suid-Afrika het met 12,8% gestyg gedurende die eerste 5 maande van hierdie jaar. Volgens het departement van toerisme het meer as 4,2 miljoen internasionale besoekers tussen januari en mei in die land aangekom. Aankomste uit Afrika het met 14,7% gestyg, terwyl aankomste uit Europa met 11,1% gegroei het. Minister Patricia de Lille sê die syfers weerspieël groeiende vertroue in Suid-Afrika se reisbestemming. Sportnes. Pretoria vroue het 'n nederlaag van 40 lopies teen die gasheer Engeland in hulle IKRT20 Wêreldbeker halfeindstryd gelei. Nadat hulle nie daarin kon slaag om die teiken van 170 lopies te bereik nie. Suid-Afrika het uitstekend begin nadat hulle besluit het om eers te bou, maar die Zaan Kap en Sapnim Ismail het Engeland tot 23-3 laat wankel, maar daarna het Nat Scheiverbrand sy 75 lopies en Heather Knight sy 58 die tuisspan gehelp om 169-5 aan te teken. Geldsake. Goud verhandel teen $4,177 per fyn ons en Brent olie kost $72.30 per vat. Die rand verhandel teen R16.21 teen Amerikaanse dollar, R18.55 teen die euro en R21.66 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
5: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM weer.
1: Ja, vir jou weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Meestal bewolk hier in Mosselbaai, 10 op tot by maximum van 19. 18 vir George, mengsel van wolke en sonskyn. Luister na, son en wolke, 4:15. Oudtshoorn, aanvanklik bewolk en raak hy sonnig, 3:17. Minimum 4, maximum 15 vir Uniondale met 'n mengsel van sonskyn en wolke. Albertina en Stilbaai 5:19 met gedeeltelike sonskyn. 6:19 daar in Riversdal, hy begin bewolk en dan raak hy later sonnig. En laastens, Pletmergbaai begin op 11 draai by 19 grade Celsius, aanvanklik sonskyn deur hoë wolke en dan raak hy oordentlik bewolk hier in die namiddag.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

de lange met stilte tyd. Nee, hartelike goeiemôre en welkom by jou Vrydag. Dis die derde dag van Julie 2026. Jy is aan die skakel by SFM. My naam Danny en ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 12:00. Daar is heerlike musiek wat voor hier daar is. Allerhande, jy weet, dingetjies en daaitjies en ons probeer altyd maar kyk na die ligter kant van die lewe hier op 'n Vrydag. Partykeer is daar ernstiger goed, maar ons mik altyd vir so 'n bietjie die ligter kant van die lewe. En natuurlik hier in die eerste uur tussen 9 en 10 kyk ons na al die maritieme verwante dinge. So, hoe styf was, hou jy oor na by die radio en jy draai jou vingers so styf om daai koppie Sava Life of 'n teekie of 'n warm sjokoladietjie wat jy ook al nodig het om jou oggend so 'n hupstoot, so 'n skop begin, 'n kickstart te gee.

Dis Rein Short met môre kom die son weer op. Nou kom ons kyk lyk dinge vandag, omstandighede in hom en langs die water hier in Mosselbaai. So daar staan 'n wind van so 11 km per uur, hy waai vanuit 'n noordelike rigting. Rukwinde tot soveel as 19 km per uur. Daar is ook 'n 49% wolkbedekking, so dis gedeeltelik bewolk. Atmosferiese temperatuur 11 grade Celsius, water 14. Humiditeit 59%, sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is in 'n vreselike nou band vandag tussen 1022 waar hy nou is en 1020 hektopascal. En hy is tussen 11 uur vanoggend en 7 uur vanaand val hy met 2 en tel op met 1 en dan eventueel gaan hy die dag uit weer op 1022 hektopascal. Dan die duinings vanuit die suid-suidoostelike rigting so 150 grade, gemiddelde hoogte van 2 meter en intervalle van 10.9 sekondes. Sonsopkoms vanoggend hier in Mosselbaai 7:37 en 51 sekondes. Hy gaan onder vanaand 27 minute voor 6. Dan jou volgende hoogtetye gaan wees

0: Ons kyk nou die verkeer in ons hawens, Mosselbaai, 4 vaartuig tans in die hawe, dan is daar 1 visserye vaartuig wat verwag word op die 2 Augustus, omstreeks 5:00 die oggend, so dis net 1 wat hier verwag word. Dan Kaapstad, 113 tans in die hawe met 48 wat daar verwag word. Oos-London verwag 3 in die volgende 30 dae met 4 wat reeds in die hawe is. Port Elizabeth 28 word daar verwag en dan 30 tans in die hawe. Ngqura 12 in die hawe met 8 daar op pad. En laastens, Durban breek mooi gelijk. 73 vaartuie tans in die hawe met 'n verdere 73 wat in die volgende 30 dae verwag word. Het wil lyk of die toekoms van skeepsvaart besig is om vlerke te kry. Letterlik, die Sweeds gebaseerde gesamentlike onderneming Oceanbird, wat gestig is deur Alfa Laval en Wallenius Lines, het sy eerste Wing 560 prototype suksesvol op die motorvervoerder Terana geïnstalleer. Hierdie reuse vlerk, 46 meter hoog en 14 meter breed, is die eerste van sy soort wat op 'n draer of 'n carrier gebruik word om windkrag as bykomende drijfkrag te benut. Die Terana, wat tot 7620 motors kan vervoer, het die werf in Rotterdam op 24 Junie verlaat en het reeds beide hawe en see toetse geslaag. Volgens Oceanbird se uitvoerende hoof, Amrit Boular, verskoon my, is dit absolute draaipunt wat die padbaan na 'n vloot wat tot 50% van sy dryfkrag uit wind kan put. Die projek, wat deel is van die EU-befondste Orsel Horizon Initiatief, mik om nuwe generasie groot rou-rou skepe te ontwikkel wat die koolstofvoetspoor drasties verminder. Die Wing 560 beloof aanvanklik sowat 10% energiedoeltreffendheid en dien as 'n toetsbed met sensors en beheerstelsels om dan nou werklike prestasie te monitor. Oceanbird beplan reeds die volgende stap. In 2027 sal 'n ander vaartuig 2 vlerke kry, om dan nou hierdie tegnologie in die volgende fase te toets.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, solide hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroete, besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroete Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: 1144 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 6.2 op die Richterskaal. Nou daar was twee aardbewings wat die skaal op 'n 6 of hoër getrek het. Dan was daar twee aardbewings tussen 'n 5 en 'n 6. 32 tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 153 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4, 344 tussen 'n 2 en 'n 3, en daai 611 wat oorbly was onder 'n intensiteit van 2. Daai sterkste een, 6.2, was opgetel 58 km wes van Tobela in Indonesië, so ongeveer 5 ure gelede. Dan die nuut sien wat gevoel was, 3.3 was in die Filippyne gewees by Mindanao, so ongeveer 2.25 uur gelede, en die nuutste aangetekende een, 1 km suidoos van Wilkerson in Kalifornië. Dit was 2.3 op die Richterskaal en so min of meer in die laaste 3 minute.
1: SFM, ons maak dit

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Cyril Ramaphosa betuig solidariteit met die DRK en die DA veroordeel aanvalle op adjunkminister Yusuf Karim.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het solidariteit met die regering en die mense van die DRK betuig terwyl die land die voortdurende Ebola-virusuitbreking beveg. Ten minste 438 mense het hul lewens aan die epidemie verloor sedert Mei. Ramaphosa het 'n veelpartygesprek oor Ebola in die DRK gelei. Hy het hulde gebring aan die gesondheidswerkers wat hard werk in die stryd teen die Ebola-virus.
2: We also salute the health workers, the scientists, the humanitarian personnel, as well as community leaders who are working tirelessly on the front lines. Throughout many periods in our collective history, the resilience, the courage, and the selflessness of our peoples have enabled us to weather even the worst of difficult times. We have no doubt that this crisis too shall pass, and that we too shall overcome.
1: Die DA veroordeel xenofobiese, islamofobiese en rasgedrewe aanvalle op die adjunkminister van hoër onderwys en opleiding, Yusuf Kasim. Volgens die DA se Andrew Whitfield volg die aanvalle op Kasim se onlangse aanstelling as adjunkminister. Whitfield doen 'n beroep op politieke leiers en lede van die publiek om xenofobiese, rasisme en godsdienstige onverdraagsaamheid te verwerp waar dit ook al voorkom. Hy sê Suid-Afrikaners het die reg om politieke aanstellings te debatteer, maar nie om mense te teiken weens hul ras, godsdienst of vermeende nasionaliteit nie.
3: Those who disagree with his appointment are free to judge him on his track record, his work and the outcomes he delivers. They are not entitled to strip him of his dignity, question his belonging or peddle prejudice masquerading as political commentary. DA remains committed to a non-racial South Africa where every citizen is judged by their character, competence and contribution, not by the color of their skin, not by their surname, their faith or their heritage. We celebrate Yusuf Kasim's appointment and we will measure his performance based on his delivery.
1: Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane verwelkom die uitslag van 'n hofsaak met betrekking tot sy deregistrasie van die Universiteit van Voltaire. Die Oos-Kaapse Hooggeregshof het die universiteit se besluit om Mabuyane in 2021 van sy meestersgraadprogram te deregistreer omgekeer. Die hof het ook die universiteit gelas om sy hersiening van Mabuyane se toelating te hervat en sy regskoste te betaal. Mabuyane sê dit was 'n uitdagende persoonlike reis, maar hy het nog altyd self vertroue in die regsproses en die belangrikheid van billikheid gehad. Sy woordvoerder sê die premier beskou die saak as afgehandel en sal fokus op diens aan die mense van die provinsie. Die ouditeur-generaal Tsakani Maluleke sê daar is 'n potensiële bedreiging van agteruitgang in munisipaliteite. Volgens Maluleke gaan hierdie agteruitgang dikwels gepaard met veranderinge in politieke leierskap in munisipaliteite. Suid-Afrikaners sal nuwe politieke leiers vir hul munisipaliteite verkies tydens die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die ouditeur-generaal moedig Suid-Afrikaners aan om bekwame leiers te kies wat openbare vertroue sal herstel en die vordering wat in sommige munisipaliteite gemaak is, sal beskerm. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,177.20 per fynons en Brent 3 olie kos $72.38 per vat. Die rand verhandel teen R16.20 teen die Amerikaanse dollar, $18.55 teen die euro en R21.66 teen die pond. Die prys van die 1 bitcoin is $61,586. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.

SFM weer. Soelik weer vooruitzicht te vrede is van die land. Aanvanklik bewolk en dan raak hy sonnig daar in Kaapstad 13-16. Heeldag sonnig in Upington minus 2 op tot by 18. Graafrenet 2-18 met tye van sonskyn. Bloemfontein wasige sonskyn dag daar met bietjie swak lugkwaliteit. Begin op 'n minus 6 gaan na 15 grade Celsius. Wasige sonskyn dag in Johannesburg ook met swak lugkwaliteit 1 op tot by 18. Mbombela 6:23, so bietjie minder warm met 'n wasige sonskyn. Pietermaritzburg wasige sonskyn 3:21 en laastens Sutherland afnemende hoeveelheid wolke, maar hy is maar redelik kouterig. Begin op 'n minus 4 en hy gaan na 'n maksimum van 9 grade Celsius.

0: Radio advertensies verdwyn nie.
1: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
0: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, ons maak dit lekker.

Ray Dillon met JC Gunn. Ek het nou so pas 'n boodskap gekry, wat, well, ek sê nou so pas, so in die laaste paar minute, wat my net weer herinner, dat ek moet definitief so bietjie meer uitkom. Jy weet, as een ou so baie tyd by die werk spandeer, dan mis jy partytjie ding, of jy vergeet dinge, jy weet. Baie dankie, Mariana, het laat weet, dit is natuurlik weer feesttyd daar in Nysna. Dis die Nysna Oyster Festival, die oesterfeest, en dis natuurlijk ook om die verkeer daar lyk soos dit lyk, so as jy in die omgeving is, onthou dit, en ja, as jy op die paai is vandag asseblief, wees veilig, ry veilig, maak maar seker jou voertuigshoofligte is aangeskakel, jy weet, soos mense ouer word, raak dit alle moeiliker om dinge raak te sien, ek het nou die dag besef, ek stap hier uit by die atelier net na 6 in die aand, nou is dit nou half donker, die meeste ligte is af, en die volgende oomblik groet is stem my hiervan nergens, maar kyk, ek het amper backsamie gemaakt, dat die sekuriteitswag staan 'n meter van my af, en ek het hom nie gesien nie, maar ek dink nie, dit het enig iets met die oor te doen nie, dit is dalk meer die feit dat ek net, ja, heeltemal in my eie gedagte wereld verlore was. 104.1 SFM.

Byrne met Man on the Moon. Dit is interessante ding wat ek nie geweet het nie, daar is een organisatie in North Carolina wat hulle focus op die bewaring en beskerming van wilde perde in die omgeving. En daar het nou die dag, het iemand hulle gebel en gesê, daar het een klomp appels uitgespoel, of daar is een klomp appels op die strand, dit lyk of iemand die appels net daar kom dump het, kom gooi het. En hulle toe nou uitgegaan na die toneel toe, en klomp appels so geskatter, versprei oor die strand gevind, en alles opgetel in sakke. En toe later, toe kom hulle af, maar op een klomp limoene ook, en toe iemand laat weet, maar daar hou aan appels en limoene verskyn, en dit het toe nou uitgekom, daar is vragskip, waarvan daar nou uit sy vraag verloor, of een deel van sy vraag verloor, en dit was nou appels en limoene onder andere. En dan praat hulle daar van een paar jaar terug, op dieselfde strand, het daar stukke honderde sakkies Doritos uitgespoel, en ook as gevolg van wat, jy weet goed, wat van een skip afgeval het. Maar die interessante ding, wat ek nou nie geweet het nie, is iemand vraag toe op sociale media vir hulle, maar hierdie is dan nou in die area waar daar baie wilde perde is, hoekom tel jy dan nou die appels op, hoekom los jy dit nie vir die perde om te eet nie? En dis nou die deel wat vir my nou nuus was, hulle sê dat hulle het in die laaste paar jaar het hulle een van hulle mooiste perde verloor nadat hy verstik het aan 'n appel wat iemand vir hom gevoer het. En daar is een van hulle ander perde wat ook byna dood was nadat hy verstik het aan 'n appel wat hulle vir hom gevoer het. En hulle sê hulle toe nou uit ervaring geleer dat as 'n ding nie deel is van 'n wilde perd se natuurlike dieet nie, dan kan hy, jy weet, baie maklik verstik, nommer 1 aan iets soos 'n appel, of hulle kry blijkbaar koliek van die appels, die wilde perde spesifiek. Ek weet nou nie genoeg van perde oor die algemeen nie, maar hulle sê met die wilde perde, en dan sê die persoon, die hoof van hierdie organisatie, hulle sê, anything that's not part of their natural diet can cause choke and or colic, which can be fatal. So you should never feed an animal that isn't yours, whether it's domestic or wild. En ja, dit herinner ou net weer, jy weet, mens voel partykeer so half jammer as jy nou, as daar nou een verlore kaaikie by jou aankom, ne, maar dan baie keer, hierdie verlore kaaikie, vooral kaaikies, hulle neig een bietjie te gaan rondloop, hy kry nou nie lekker na jy by sy eie huis nie, dan gaan vraag by die bure. So ja, net so herinnering om nou nie vreemde diere te voer nie.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Volgens 'n bevraagteken regeringsreaksie op teen onwettige immigrasieproteste. President Cyril Ramaphosa betuig solidariteit met die DRK en die Garde familiedag van die polisie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Forum vir Suid-Afrika, FOSA, het die minister in die presidentsie, Kombucho Ntshavheni, gekritiseer na aanleiding van haar kommentaar oor die landwye teenonwettige immigrasieproteste. Ntshavheni het onlangs aan die media gesê dat die regering nie bekommerd is oor die bedreiging van weeklikse betogings nie en bygevoeg dat dit gereeld plaasvind. Volgens FOSA toon die minister se opmerkings dat die regering uitvoeling is met die daaglikse werklikheid van gewone Suid-Afrikaners. Dit voeg by dat daar die aksie neerkom op selfvoldaanheid en suggereer dat die regering wetteloosheid aanvaar het. FOSA leier Tebogo Mashilompane bevraagteken ook die toewysing van 600 miljoen rand vir sekuriteitsontplooiings wat verband hou met die onlangse betogings.
2: If government claims that protests have been taking place every day since June, then South Africans have every right to ask, why was 600 million allocated for security deployments? If there's nothing to worry about, why are taxpayers expected to fund such an enormous deployment? Government must stop hiding behind vague statements and provide a full public breakdown of how every rand of that 600 million will be spent.
1: President Cyril Ramaphosa het solidariteit met die regering en die mense van die DRK betuig terwyl die land die voortdurende Ebola-virusuitbreking beveg. Ten minste 438 mense het hul lewens aan die epidemie verloor sedert Mei. Ramaphosa het 'n veelpartytjie gesprek oor Ebola in die DRK gelei. Hy het hulde gebring aan die gesondheidswerkers wat hard werk in die stryd teen die Ebola-virus.
3: We also salute the health workers, the scientists, the humanitarian personnel, as well as community leaders who are working tirelessly on the front lines. Throughout many periods in our collective history, the resilience, the courage, and the selflessness of our peoples have enabled us to weather even the worst of difficult times. We have no doubt that this crisis too shall pass, and that we too shall overcome.
1: Bewyse teen die geskorste adjunkt van misdaad intelligensie, Feroz Khan, sal na verwagting vandag by die Madlanga Kommissie van Ondersoek in Pretoria op rekord geplaas word. Die meer as 750 bladsye dokumente en digitale rekords verbind Khan na bewering met georganiseerde misdaad en inmenging in strafregtelike ondersoeke. Khan sal nie vandag voor die kommissie verskyn nie nadat sy regspan gesê het hy is steeds bewusteloos na 'n skietvoorval in Johannesburg Sondag. Die getuienis hou ook verband met die Eriton Dwelm fonds van 2021 en bevat beweringe oor sakeman Mohammed Sayed en die EFF-leier Julius Malema. Die Garde familiedag vir die Suid-Afrikaanse polisiediens na die ontvoering en moord op hul dogter Hillary in 2022 in Mpumalanga. Die familie sê 'n voertuig wat deur die polisie in beslag geneem is, is gebruik in die pleeg van die misdaad. Volgens die familie het die polisie die voertuig onwettig vrygestel. Hulle eis 19 miljoen rand vir pyn en lyding. Die Garde familie sê dade van korrupsie deur die polisie het gelei tot die ontvoering en moord op hul dogter. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die nuwe direkte vlug tussen Kaapstad en São Paulo sal toerisme, handel en belegging tussen Suid-Afrika en Brasilië verbeter. LATAM Airlines het gister sy nuwe direkte diens tussen die twee stede bekendgestel. De Lille sê dit weerspieël groeiende vertroue in Suid-Afrikaanse toerismemark en ondersteun pogings om internasionale konnektiwiteit te verbeter. Sy sê die roete sal help om ekonomiese groei te ontsluit, werk te skep en samenwerking tussen die twee BRICS-vennote te versterk. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,166.75 per fynons en Brent ru olie kos $72.31 per vat. Die rand verhandel teen R16.20 teen die Amerikaanse dollar, R18.56 teen die euro en R21.66 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,710.01. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: As jy in SFM streek kuier, sê ons:
5: Goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Uit Mosselbaai, goeiemôre.
4: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
0: SFM 90.1 kus langs

0: SFM weer. En op jou weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Meestal bewolk hier in Mosselbaai, 10 op tot by maksimum van 19. 18 vir George, mengsel van wolke en sonskyn. Luister na son en wolke, 4:15. Oudtshoorn, aanvanklik bewolk en raak hy sonnig, 3:17. Minimum 4, maximum 15 vir Uniondale met 'n mengsel van sonskyn en wolke. Albertina en Stilbaai, 5:19 met gedeeltelike sonskyn. 6:19 daar in Riversdal, hy begin bewolk en dan raak hy later sonnig. En laastens, Pletmergbaai begin op 11 draai by 19 grade Celsius, aanvanklik sonskyn deur hoë wolke en dan raak hy oordentlik bewolk hier in die namiddag.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Wat om Botas Aggies praat is Duivels Raad. Hoe ek loer so bietjie, natuurlijk het ons nou al gehoor, daar in Nuisna is daar die oesterfees en dit is die oorsaak van die redelike verkeers, ek wil dit nie consternasie noem nie, maar swaar verkeer daar. Hier in Mosselbaai, voorbaai, is daar ook op hierdie stadium redelik swaar verkeer tot amper by Boekenhout. Hy begin, en dit begin so, dit beweeg so teen 20 km per uur, maar hy begin hier by Boland Park en hy gaan al die pad, soos ek sê, tot baie amper by Boekenhout. So neem maar kennis daarvan swaar verkeer hier in Mosselbaai.

0: Lekker, Darren, met Oh My Soul. Kyk, daar is baie technologiese verwikkelinge en ontwikkelinge in die wereld, en daar is baie dinge wat my opgewonde maak. Ek raak so opgewonde, ek hardloop my sin vooruit, opgemaak wonde. Ek seker jy verstaan wat ek bedoel. Maar in elk geval, hierdie is definitief een van hulle. Ek sien vanochtend hierdie video, en dit is soos iets uit 'n Star Wars fliek. En jy weet, sikke tyd wat ek sê, hoorie, ek wil net graag iewers te rebelle klawe in 'n byl leen, maar ek gaan 'n hele paar spots nodig hê, want ons gaan 'n paar rand vir hierdie een moet by mekaar maak. In elk geval, dit is die, dit is 'n ding wat ontwikkel is deur Poolse ingenieur Thomas Patan, en hierdie ding is absoluut ongelooflik, die Volonaut Airbike. Die ding weeg 30 kilogram, en dis 'n enkel sitplek, soos 'n motorfiets, maar stel jou nou dit voor, dit is soos 'n motorfiets van daar waar die handlebars, die handvatsels, daar waar die neus begin basis, tot by die sitplek, daar waar jou boude ophou, is waar die ding ophou, en so dis 'n baie klein ding, hy weeg 30 kilogram, en hy so staander, wat my nogal een ding aan een helikopter se staander. Nou, die video het hulle nou 360 camera op die ding vastgemaak, en vlieg hy dier een woud. Kyk, dit is absoluut ongelooflik. Die ding werk nie met soos een drone met propellers nie, hy werk met klein jets. En, joh, absoluut ongelooflik, hy bereik spoed van tot 124 kilometer per uur. Het jy nou al gesien, jy weet, is het nou, ek kan in die ochend by die huis wegtrek, daarvan uit Reebok uit met die motorfietsie, 10 minuut af, minder as 10 minuut kan ek by die werk wees, want jy het nie nodig om te worry oor pad nie, en die ding is maar, is skamele net so oor die, $800,000 wat hy jou gaan kos. Jy het met die $2,000 deposit, of eintlik reservation fee noem hulle dit neersit, om jou plek te reserveer. Dan die oomblik as hulle begin met produksie, dan moet jy $80,000 neersit om jou bou posisie te bespreek, en dan as die ding klaar gebou is, nog 'n betaling van $798,000.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Elvis Blue the Tide. Kijk, ek het nou te klikke gelag. Nee, dis nou, ons is nou eers klaar met hierdie vleende motorfiets. Ek sal seker nog minstens 'n jaar van hom droom. Nee, maar ons is nie eers klaar met hom. Ek het, dis nou alles hier van Reddit af. En hierdie beeldmateriaal, ek raai dit kom uit Indië. Ek dink nie daar is vreeslik baie lande waar sekuriteitspersoneel hiermee gaan wegkom nie, of selfs die ou wat die oortreding gepleeg het nie. Dit is treinspore, dis by 'n treinstasie, en dan is hier 'n man wat nou besluit, dis nou by 'n baie goeie idee om oor die spoor te loop, want hy wil nou eintlik die trein vat wat in die ander rigting gaan. Nou is daar een heining tussen die twee spore ook, en hy klouter oor, en dan as hy nou oor hierdie treinspoor begin loop, dan haak sy skoen vas, en dan moet hy eers weer die skoen loskry en die skoen aantrek, en dan vat hy so rustige straal, nie volgende kom hierdie trein so in die prentje in, en hy, maar hy vat 'n rustige stapie oor die spoor en spring en rol so oor die perron, maar die, ek dink hy trein mis om met centimeters. Maar soos wat hy spring, is die sekuriteitswag ook toe nou al naby, en hy gryp hierdie ou en pluk hom uit die pad uit, en toe hulle al twee tot stilstand kom, toe kry hierdie ou nou sommer klap wat hy verdien, maar sommer so is kynslap so teen die voorkop, ne? En jy sien op die sekuriteitswag se gesig, hy het nou vir hierdie ou oorval gegee. Welverdiende oorval.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Sample Radio, saam met Jonathan Jackson en Be My Girl. En op die noot groet ek jou. En direct na die nies gee ek oor aan Enrico daar in ons atelier in George. Maar ek speel vir jou uit met Elandre, hand aan hand. Geniet om.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM nuus hoofstrekke.
1: Fonds aan bevraagteken regeringsreaksie op teen onwettige immigrasieproteste en president Ramaphosa betuig solidariteit met die DRK.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Forum vir Suid-Afrika, FOSA, het die minister in die presidentie, Kombucho Ntshavheni, gekritiseer na aanleiding van haar kommentaar oor die landwye teenonwettige immigrasieproteste. Ntshavheni het onlangs aan die media gesê dat die regering nie bekommerd is oor die bedreiging van weeklikse betogings nie en bygevoeg dat dit gereeld plaasvind. Volgens FOSA toon die minister se opmerkings dat die regering uitvoeling is met die daaglikse werklikheid van gewone Suid-Afrikaners. Dit voeg by dat daar die aksie neerkom op selfvoldaanheid en suggereer dat die regering wetteloosheid aanvaar het. FOSA leier Tebogo Mashilompane bevraagteken ook die toewysing van 600 miljoen rand vir sekuriteitsontplooiings wat verband hou met die onlangse betogings.
2: If government claims that protests have been taking place every day since June, then South Africans have every right to ask, why was 600 million allocated for security deployments? If there's nothing to worry about, why are taxpayers expected to fund such an enormous deployment? Government must stop hiding behind vague statements and provide a full public breakdown of how every rand of that 600 million will be spent.
1: President Cyril Ramaphosa het solidariteit met die regering en die mense van die DRK betuig terwyl die land die voortdurende Ebola-virusuitbreking beveg. Ten minste 438 mense het hul lewens aan die epidemie verloor sedert Mei. Ramaphosa het 'n veelpartytjie gesprek oor Ebola in die DRK gelei. Hy het hulde gebring aan die gesondheidswerkers wat hard werk in die stryd teen die Ebola-virus.
3: We also salute the health workers, the scientists, the humanitarian personnel, as well as community leaders who are working tirelessly on the front lines. Throughout many periods in our collective history, the resilience, the courage, and the selflessness of our peoples have enabled us to weather even the worst of difficult times. We have no doubt that this crisis too shall pass, and that we too shall overcome.
1: Bewys het in die geskorste adjunko van misdaad intelligensie, Feroz Khan, sal na verwagting vandag by die Madlanga Kommissie van Ondersoek in Pretoria op rekord geplaas word. Die meer as 750 bladsye dokumente en digitale rekords verbind Khan na bewering met georganiseerde misdaad en inmenging in strafregtelike ondersoeke. Khan sal nie vandag voor die kommissie verskyn nie, nadat sy regspan gesê het hy is steeds bewusteloos na 'n skietvoorval in Johannesburg Sondag. Die getuienis hou ook verband met die Eritan Dwelm Fonds van 2021 en bevat beweringe oor sakeman Mohammed Sayed en die EFF-leier Julius Malema. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,180.04 per fyn ons en Brent ruolie kos $71.81 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 in die Amerikaanse dollar, R18.58 in die euro en $21.67 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,723.20. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: verander. I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Hier om te bly.

0: nie altyd so waar nie. Dogters van manne, die gras is altyd groener. Dis net na 12 tyd vir ons Vrydagmiddag saamkeer met my en Rico. Hartlike goeiemiddag en baie welkom. Hoop jy het 'n lekker oggend gehad. Dankie mede-kollega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. Hier is Krizaan, hart van glas.
1: 90.1 SFM.

0: SFM gaan aan en aan en aan.
1: Wees lief.

Cordelia vanmiddag vir jou met Wees Lief. Loer gou na die Oudtshoorn Dam vlakke. Kombinasie Dam staan op 104.7, Floriskraal Dam 50.9 en dan Gamkapoort Dam 104.7, Stomdrif Dam ook dieselfde en Calitzdorp Dam op 99.2%. Hier is musiek van Anrika, net 'n oomblik.

0: Cordelia vanmiddag vir jou met wees lief. Loer gou na die Oudtshoorn dam vlakke. Kombinasie dam staan op 104.7, Floriskraal dam 50.9 en dan Gamkapoort dam 104.7. Stomdrifdam ook dieselfde en Calitzdorpdam op 99.2%. Hier is musiek van Anrika, net 'n oomblik.
1: 90.1 SFM.

Zach Poulton sal sy plek op die Springbokbank teen Engeland inneem, maar jongstit hou vol dat hy reeds gehard is in 'n veel meer meedoenlose arena, die oefenveld, in 'n groep vol wêreldklas voorhuisspelers, sê die 22-jarige niks kom maklik nie. 'N Springbok skrim sessie is moeiliker as wat jy in die spel sou verwag, het hy vroeër in die week tydens 'n media konferensie in Johannesburg erken. Osse, almal van hulle, hulle is monsters, elke keer as jy teen hulle skrim, is dit anders, jy leer elke keer 'n nuwe vaardigheid. Dis nie net tegniek wat voortdurend onder die loep geneem word nie, ook geestelik vereis die Springbok omgewing meer. Om elke keer aangeskakel te wees is belangrik, sê hy, om na daardie donker plek te gaan, is iets waaruit ek baie in hierdie omgewing geleer het. SFM.

0: na.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
3: 90.1 104.1 SFM.

Cassidy Perez met Like I Never Lived. Welkom hier in die tuin, Rito, as jy dalk die skoolvakantie gebruik het om hierdie kant bietjie te kom uitspan, nee. En skoolvakantie beteken vir baie mense kans om te skep, nuwe energie te kry en 'n tyd saam met geliefdes ook deur te bring, nee. Geniet dit waar jy ook al is en dankie dat jy ook jou vakantie saam met ons deurbring. Dis 90.1 104.1.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Jou streekstasie SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Eks en SA versoek parlementêre ondersoek na Resolve Communications saak en 7 in Namakwa in hegtenis geneem tydens operasie Senela 2.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Eks en Rico Aries. Eks en SA het aan die spreker van die nasionale vergadering Toko Didiza geskryf en 'n ondersoek aangevra na beweringe rakende die voormalige DA-leier Tony Leon se firma. Die party beweer dat Resolve Communications moontlik vergaderings tussen regeringsamptenare en private kliënte oor openbare beleidsaangeleenthede gefasiliteer het. Dit wil hê dat parlementêre portefeuljekomitees, ministers en adjunkministers moet dagvaar om rekenskap te gee van hul verbintenisse met die firma. Ex en SA se Lerato Mkombeni sê die partij het reeds 'n klag by die openbare beskermer ingedien en 'n ondersoek na die saak versoek. Sy sê die parlement het 'n grondwetlike plig om die feite oor die saak vas te stel en waarsku dat Suid-Afrika nie nog 'n era van staatskaping kan bekostig nie.
2: Our correspondents request that the relevant portfolio committees summon the affected ministers and deputy ministers to account for the nature and extent of their engagements with Resolve Communications and its clients and to determine whether appropriate governance, transparency and ethical safeguards were observed.
1: Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA het die 21-jarige petroljoggie van Kuilsrivier in die Weskaap geprys nadat hy 'n vrou gejaal het om by 'n selke raadsgeboorte te gee. Sewaan Abrams het ingegryp toe 'n swanger vrou wat van 'n nabygeleë plaas afgeloop het en nie paramedisyk kon ontbied nie, op die voorplein in kraam gegaan het. Hy het die vrou gehelp om veilig aan 'n gesonde babaseentjie geboorte te skenk, wat later ter ere van hom, Jordan Sewaan Bantam, genoem is. 'n Bekkebaardie veldtog het reeds meer as R80,000 ingesamel om Sewaan te help om sy droom te verwoord. Projek in Lesedi. Die initiatief, wat as deel van die 50ste herdenking van die 1976 jeugopstande gehou is, het deelnemers praktiese ervaring gegee deur te help met die bou van huise. Die projek sal ongeveer 6824 wooneenhede lewer. Die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, en ander regeringsleiers het ook voltooide huise en titelaktes aan begunstigdes oorhandig wat vaardigheidsontwikkeling en huiseienaarskap bevorder het. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
3: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

0: baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.
1: PSG Wealth Uteniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: SFM, ons pomp in Afrikaans.
1: In geval jy vergeet, moet jy een knoop in jou oor maak dat jy onthou, soos die son.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Diaz Hotel, 4 Julie, Mosselbaai. Ek kan nie wag nie. Sien binnekort. Bye.
1: Psst, jy. Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
3: Jou streepstasie. SFM.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jou nommer 1 stasie.
3: Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.
4: Welkom terug, so pas 20 minute gehad in die vorm van ons vrijdag weergawe van ons dagelikse het op 4 middag ete treffers. Maandag middag net na 1 weer terug daarmee. Robbenhamerdam staande op 100.4%, reënval wat aangeteken is, is so 20 mm. Onthou dat enige waterlekkasies, gebarste pype, maak seker dat jy meld dit ook aan by jou naaste Oudtshoorn munisipaliteit kantoor. Sê my, hou jy ook van my? Geniet nou Dewald Dippenaar.

0: Please don't. Die Haie Ster reis gereed om by die Toshiba Brave Lupus aan te sluit vir 'n seisoenlange sabbatsverlof. Nou, die 28-jarige sal na Japan reis nadat hy sy springbokverpligtinge later van jaar voltooi het, voordat hy in Julie 2027 na Durban terugkeer as deel van sy onlangse hernieude kontrak met die Haie. En dit is nou die springbokjagter Apalele Fassie. Dit is 'n unieke geleentheid om 'n nuwe kultuur te ervaar, 'n ander lewenswyse te ontarm en myself op en van die veld af uit te daag, het Fassie gesê, wat sedert hy in 2018 by die Haie aangesluit het by hulle junior geleedere is. Ek het nog altyd geglo dat die beste ervarings kom deur buite jou gemaksone te tree en ek sien daarna uit om myself in alles te verdiep wat Japan bied. Op die veld is my fokus eenvoudig om elke dag hard te werk op enige manier wat ek kan tot die span sukses by te dra en die klub te help om vir kampioenskappe dan mee te ding. Ek sal alles gee wat ek het vir die try en sien uit daarna om langs die pad by my spanmaats en afrigters te leer. En ja, hy het dan die skuif gesteen en gesê die ervaring sal een van hul tuisgekweekte sterre aan 'n ander rugbyomgewing blootstel voordat hy vir die 2027 seisoen terugkeer.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Knysna.

0: Tracy Bird van Mirafio met I'm From The Country. Daar is 'n beplande kragonderbreking geskeduleer vir Dinsdag die 7de Julie. Dit sal aanwees vanaf 8 uur die oggend tot om 3 uur die middag in die volgende gebiede daarvan Kwanonkaba en Mosselbaai, Dalisile straat, Bokwe straat en ook Tembani straat. Die informele nedersetting en omliggende strate en in die geval van ongunstige weerstoestande sal die elektrisiteitsonderbreking herskeduleer word na Woensdag 8 Julie. Inwoners word dan versoek om geisers tydens die onderbreking af te skakel om verdere onderbrekings dan te voorkom en geisers kan dan weer aangeskakel word 30 minute nadat die krag dan herstel is en die aangeduide tydsraamwerk is dan 'n skatting en kan verander na gelang van die bedryfstoestande. So komende Dinsdag 7 Julie vanaf 8 uur die oggend tot om 3 uur die middag in Kwanonkaba, Dalisile straat, Bokwe straat, Tembani straat, daar is dan 'n beplande kragonderbreking wat vir julle beplan word.
1: Musiek op sy beste.

0: Dis 'n Vrydagmiddag, jy is ingeskakel op SFM, eerste Vrydag van die 7de maand van 2026, vandag die 3de Julie, en die week is amper agter die rug, die naweek wink, so geniet elke oomblik saam met ons, nee. Dis hier op 90.1, 104.1 wêreldwyd aanlyn, ook aan jou beskikbaar. As jy vandag vir die eerste keer by ons ingeskakel is, welkom by jou nuwe tuiste. Jy kers met my en Ricardo's tot voor 3.
1: So, werk jou foon harder as jy op 'n maandag. Kom ons gesels. By Chats Connect verstaan ons wat jy nodig het. Slim waarde wat sin maak. Kry die Samsung Galaxy A26 vir net R245 per maand oor 36 maande op Red Flexi 245. Spaar R864. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie. Net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&V's geld.
2: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
3: 104.1 SFM.

0: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
1: SFM nuus hoofstrekke.
2: Afriforum soek antwoorde oor sukkelende munisipaliteite en leiers van Suidoos-Asië het hul verbintenis tot die uitskakeling van malaria teen 2030 bevestig.
1: SFM nuus.
2: Dis 2:00. Goeiemiddag, ek is Enrico Aris. Die burgerregteorganisasie Afriforum het ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting 'n aansoek by die departement van samewerkende regering en tradisionele sake ingedien. Die aansoek is om rekords oor die aanstelling, toesig en aanspreeklikheid van senior munisipale amptenare te bekom. Die organisasie sê die inligting sal help bepaal of toesigmeganismes doeltreffend funksioneer en of swak bestuurders aanspreeklik gehou word. Afriforum se raadgewer vir plaaslike regeringssake, Deidri, sê hulle versoek onder meer rekords oor dissiplinêre sake, ongeregmatige aanstellings en finansiële wangedrag.
3: Die publiek het die reg om te weet of senior munisipale amptenare op grond van meriete aangestel word of wangedrag behoorlik aangespreek word en of diegene wat vir swak bestuur verantwoordelik is aanspreeklik gehou word eerder as om bloot na 'n ander munisipaliteit verskuif te word.
2: Die padbestuurkoöperasie het motoriste aangespoor om versigtig te bestuur aangesien verkeersvolumes na verwagting op die N3 sal toeneem voor die Durban Julie byeenkoms môre. Die padverkeersbestuurskoöperasie sê dat verkeer gister 'n hoogtepunt bereik het met swaar volumes wat na verwagting vandag sal voortduur terwyl reisigers na KwaZulu-Natal reis vir die geleentheid. Verkeersowerhede van verskeie provinsies sal die roete monitor. Motoriste word aangespoor om verkeerswette te gehoorsaam en versigtig te ry naby padwerke, voetoorgange en gebiede wat deur mis en sterk winde geraak word. Leiers van Suidoos-Asië het hul verbintenis tot die uitskakeling van malaria teen 2030 bevestig na 'n streeksberaad. Vietnam, Kambodja het die oordrag van malaria oor die afgelope 15 jaar met 67% verminder deur verbeterde toesig, beter toegang tot diagnose en behandeling en oorgrenssamewerking. Laos sê malaria gevalle het nou tot die lae honderde gedaal. Gesondheidsleiers waarsku dat die finale stadium van uitskakeling die moeilikste en duurste bly en moedig regerings aan om befondsing te handhaaf om malaria-vrye status te bereik. Internasionale nuus. Minstens 27 mense is dood in 'n Russiese aanval in die Oekraïense hoofstad Kiev. Die Rooikruis organisasie sê een van sy belangrikste pakhuise is vernietig, wat beteken dat bykans 'n derde van 'n miljoen eenhede humanitêre hulp en toerusting verlore is. Rusland sê die aanval is weens Oekraïne se toenemende hommeltuigaanvalle op Russiese raffinaderye. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, het verskeie kere vredesamesprekings voorgestel, maar die Russiese president, Vladimir Putin, is nie daarvoor te vinde nie. Sport. Die junior bokke het hul titel as wêreld rugby se onder 20 kampioene suksesvol in Georgië verdedig toe hulle die gasheer met 33-5 geklop het. Die Baba bokke was teen rustyd met 12-5 voor. Die Suid-Afrikaners het meer teenstand in die wedstryd ondervind as wat hulle verwag het en kon slegs 5-3 teenoor die een van Georgië aanteken. Die junior bokke loop voor in groep A en speel Dinsdag teen Wallis wat ook onoorwonde in die groep is. Geld sake. Goud verhandel teen $4,180 4 sent per fyn ons en Brent olie kos $71.81 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 in die Amerikaanse dollar, R18.58 in die euro en R21.67 in die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $61,723.20. Dit is die einde van ons 2:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3:00.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons maak dit lekker.

lewe en jy maak nog saak. Jy vra genade vir die kinders, bietjie water vir die gras, dat die strale van die son op my rug sal bad. Jy lees kinderlike stories met 'n kinderlike lag. Jy's 'n rots, bring lewe, 'n geleier van krag.

0: Ek hoop jou vrijdag verloop so ver so stroop, but dis Revenge, baie gevaarlik, Hailey Steinfeld, saam met Blood Pop, se Capital Letters, wat die eerste muziek afgeskop het, hier is Apple.
1: SFM muziek en vermaak op sy

0: Johan van der Merwe met Vas en My. Joos munisipaliteit wil onder die inwoners se aandag bring dat baie straatligte reg oor die munisipale gebied moontlik gedurende die volgende 2 weke gedurende die dag aangeskakel sal bly. Nou, dit vorm 'n deel van 'n uitgebreide straatligte herstel en onderhoudsprogram wat tans aan die gang is. Deur die straatligte gedurende daglugure aangeskakel te hou, kan munisipale spanne dan die foutiewe stroombane identifiseer, herstelwerk toets en verseker dat die straatlig net werk korrek werk. So inwoners word dan verseker dat dit dan 'n beplande onderhoudsaktiwiteit is en nie 'n fout met die straatligstelsel nie. En George munisipaliteit bedank dan die inwoners vir hul begrip en samewerking terwyl hierdie belangrike werk uitgevoer word.
1: Musiek op

0: Alex Cole sal steun op 'n gesprek met Siya Kolisi terwyl hy voorberei om die naweek in Mario se skoene vir Engeland teen die wêreldkampioen Springbokke te tree. Nou Steve Bodwick se manne pak mekaar in hul nasie kampioenskap openingswedstryd by Ellis Park en Alex glo hul werk agter die skerms gaan binnekort vrugte afwerp na 'n teleurstellende 6 nasies veldtog. Die Northampton slot wat 3 keer gespeel het teen die tyd dat hy Kolisi na 'n Twickenham toets in 2022 opgesoek het wou eerstehandse insig hê in wat dit beteken om die boktrui te dra en die bokkaptein het ingestem om Coles 30 minute van sy tyd te gee en die gesprek het 'n blywende indruk het dit gelaat en dit het net weer vir my beklemtoon hoeveel om Suid-Afrika te verteenwoordig vir hulle beteken het Coles tydens 'n persbijeenkoms in die Republiek voor die naweek se botsing gesê dit is 'n massiewe fokus van kollektiewe en individuele trots vir daardie spelers
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/sfm90.5

0: Stefania. Wee by Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute, besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
2: Negentig punt een, 104.1 SFM.

0: Kannaland munisipaliteit is volgens die ouditeur-generaal steeds een van die swakste bestuurde munisipaliteite in Suid-Afrika. Nou, die munisipaliteit het dan vir die vierde, agtereenvolgende jare afgekeurde auditmening ontvang, die swakste moontlike audituitslag. Volgens die ouditeur-generaal kon die munisipaliteit nie voldoende bewyse verskaf om te wys hoe openbare geld bestee is nie, en hy kon die finansiële state dan dus nie as betroubaar bevestig word nie. Die verslag wys ook dan op volgehoue probleme met bestuur, aanspreeklikheid en dienslewering, insluitend swak paaie en onvoltooide rioolwerke en swak bestuur van stortingsterreine. Kannaland, wat dan Lady Smit, Calitzdorp en omliggende landbougemeenskappe bedien, is die enigste munisipaliteit in die Weskaap wat vir 4 op en volgende jare die swakste audit uitslag ontvang. Musiek volgende, hier is anders sou ek dit weer doen. Ek dink die manne daar van die Kannaland munisipaliteit sal dinge begin anders moet doen.
1: SFM, betowerende klanke.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die Mpumalanga wetgewer eis optrede teen vertraagde parlementêre woongebied en die staatsamptenare vereniging vra vir hersiening van die staatsamptenare pensioenfonds.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Mpumalanga wetgewer het ernstige kommer uitgespreek oor vertragings in die voltooiing van die parlementêre woongebied vir sy 51 lede. Die speaker, Masilela, het gister tydens 'n toesigbesoek beklemtoon dat die lang agterstallige projek openbare kommer oor belastingbetalers se geld aangevuur het. Die jong speaker, Sem Masangu, het gevra dat toekomstige toesigvergaderings by die konstruksieterrein gehou word om aanspreeklikheid te verseker. Die departement van samewerkende regering en menslike nedersetting het om verskoning gevra vir die vertragings en beloof dat die wooneenhede teen 1 Oktober gereed sou wees. Lede het skriftelike vorderings versla, sterker aanspreeklikheid en optrede teen diefstal en swak projekprestasies geëis. Die Weskaapse regering sê hy respekteer die uitspraak van die konstitusionele hof oor die Tafelberg skool eiendom en sal besin oor die gevolge daarvan. Die hof het gister beslis dat die verkoop van die skool in Seepunt in 2015 onwettig was en dat die perseel vir bekostigbare behuising gebruik moes word. Die regering sê hy bly verbind tot die hofuitspraak en sal met belanghebbendes skakel om alles binne die voorgeskrewe tydraamwerk af te handel. Die provinsiese minister van infrastruktuur, Tertius Simmers, sê die uitspraak versterk die noodsaaklikheid van bekostigbare behuising in voorkeurgebiede met toegang tot werk, openbare vervoer, onderwys, gesondheidsorg en ander noodsaaklike dienste. Die staatsamptenare vereniging het die raad van die staatsamptenare pensioenfonds versoek om die beleggingsmandaat beleid van die fonds te hersien en te wysig. Die vakbond sê dat hulle bekommerd is oor die verliese vir die fonds as gevolg van sekere beleggings. Sommige van die beleggings is glo in ongenoteerde entiteite gemaak. Die vakbond se kloot sê die fonds moet ingrypingsbevoegdhede oor hoë risikobeleggings hê.
2: Pension fund savings belong to public servants who have dedicated their working lives to serving South Africa. These funds are not a source of unlimited capital for risky investments. There must be proper transparency, accountability and consequent management. Whilst the PSA recognized the important role that investment institutions such as the PIC play in growing assets and supporting economic development, their primary responsibility must always remain the protection and growth of members' retirement savings.
1: Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê sy departement probeer steeds duidelikheid kry oor die beweerde betrokkenheid van Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië by oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan die land. Die besoek verlede maand het kritiek ontlok na berigte in die Indiese media dat die kommissaris en Zuma saam met Ajay Gupta gesien is wat by staatskaping in Suid-Afrika betrek word. Die MK-partij het volgens berigte Zuma se besoek verdedig en aangedui dat hy die reg het om in sy private hoedanigheid te reis waar hy wil. Sportnuus. Die Blou-Bulle en Weselike provinsie het hul onoorwone status behou deur oorwinnings in die tweede ronde van die FNB onder 16 meisieweek by Kearsney College te behaal. Die Bulle het grens met 8-0 in 'n taai wedstryd geklop, terwyl die Weselike provinsie die Pumas met 48-0 verslaan het. Jelders het die Limpopo Blou-Bulle en Boland ook hul tweede oorwinnings behaal, terwyl KwaZulu-Natal, die Valke, die Goue Leeu's en die Luiperds herstel het van nederlae in die openingsronde en oorwinnings behaal het. Die FNB jeugweke duur vandag voort met die finale ronde van die onder 16 Grand Komo week, waarna die onder 16 meisieweek ten einde loop met die Bulle in die Weselike provinsie wat mekaar môre in die toernooi finaal die stryd aansê. Geld sake. Goud verhandel teen $4,180, 4 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $71.81 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.58 teen die euro en R21.67 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $61,723.20. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: SFM weer. Selletjie weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Nou dis amper deur die banke wasige sonskyn dag. Ek gaan vir jou sê wanneer daar 'n uitsondering is. Mosselbaai begin op 11 gaan na 20 grade Celsius. 9 met 'n maksimum van 20 vir George. Knysna 5, 19. Oudtshoorn 3, 19. En Uniondale begin op 5 en hy gaan na 19 grade Celsius. Albertina en Stilbaai het is hoofsaaklik sonnig met so 'n bietjie wolke, 5:21. Riversdale weer 'n wasige sonskyn, 6:22. En so ook vir Plet wat begin op 11 en hy gaan na 21 grade Celsius.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
5: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Dias Hotel, 4 Julie, Mosselbaai. Ek kan nie wag nie. Sien binnekort. Bye.
4: Psst, jy. Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
6: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
7: SFM 90.1 Kuslangs
4: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou, ek is nie bewus van enige ernstige verkeersprobleme ergens in die streek nie, buiten natuurlik Vernuys na met die oesterfees wat daar in die gang is. Lyk dit vir my is dinge maar redelik aan die woel. Al die hoofpaaie daar wys basies vir my buffer aan buffer, waterfront, wat is buffer aan buffer, so ook die N2 of Main Road, hy is tussen swaar verkeer en buffer aan buffer, so neem maar kennis, en die rest van die streek, daar is plek swaar verkeer, sien ek in George, maar niks buitensporig nie, Kaimans matige verkeer, 22 km per uur is die gemiddeld daar, en dan die rest van die streek, hier in Mosselbaai, Louisvoorie is maar die standaard, hier min of meer van net so na Boland Park af, tot daar by Langeberg Mall is dit redelike druk verkeer, en die gemiddelde spoed daar so 11 km per uur. Nou, as jy vir my enige ander verkeers nie, sê, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, nommer in die atelier is 064-008-1815.
2: SFM, ons maak dit lekker.

Sophie and the Giants made real light. Ja, hier is nou so 26 minute na 3 op hierdie heerlike Vrydagmiddag. Ek, as jy op die pad is, dan hoop ek jy het 'n rustige reis so ver. Definitief lekker muziek om jou mee geselskap te hou. So 'n paar minute het ek 'n interessante ding wat ek jou van wil vertel. Ek is altyd opgewonde as ek sien mense wat kom met oorspronklike idees, veral as dit kom by herwinning. Maar nou eers, terug na die muziek, Piet Pompies.

0: Sophie and the Giants made red light. Ja, dit is nou so 26 minute na 3 op hierdie heerlike vrydagmiddag. Ek, as jy op die pad is, dan hoop ek jy het 'n rustige reis so ver. Definitief lekker muziek om jou mee geselskap te hou. So 'n paar minute, dit is 'n interessante ding wat ek jou van wil vertel. Ek is altyd opgewonde as ek sien mense wat kom met oorspronklike idees, veral as dit kom by herwinning. Maar nou eers, terug na die muziek, Piet Pompies.
1: 90.1

0: 26 minute na 3 op hierdie heerlike vrydagmiddag. Ek, as jy op die pad is, dan hoop ek jy het 'n rustige reis so ver. Definitief lekker muziek om jou mee geselskap te hou. So 'n paar minute, dit is 'n interessante ding wat ek jou van wil vertel. Ek is altyd opgewonde as ek sien mense wat kom met oorspronklike idees, veral as dit kom by herwinning. Maar nou eers, terug na die muziek, Piet Pompies.
1: 90.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. SA Rugby het beweringe verwerp dat slegs so wat 21,000 toeskouers môre se Nasieskampioenskap wedstryd tussen die Springbokke en Engeland op Ellis Park sal bywoon. Saru sê vorige Engeland toetse was gemiddeld 91% uitverkoop, hoewel kaartjiepryse aanvanklik tussen R950 en R3500 gewissel het, is pryse later verlaag met sommige kaartjies wat nou vanaf R450 beskikbaar is. Ondersteuners wys egter op die hoë koste en veiligheidskwessies rondom Ellis Park as redes waarom baie mense hul geld eerder vir ander toetse spaar. Ten spyte van die uitdagings glo Saru dat die belangstelling bly sterk terwyl toegewyde ondersteuners steeds maniere sal vind om die Springbokke van die paviljoen af te ondersteun. Lando Norris verwag dat die nuwe Formule 1 Indian regulasie Silverstone se bekende vinnige draaie minder uitdagend sal maak, maar glo die Britse Grand Prix sal steeds vir ondersteuners opwindende aksie hierdie naweek oplewer. Lewis Hamilton deel nie Norris se enthousiasme.

0: is reg, maar
1: Adam, met plak jou hart vas. Ek raak baie opgewonde as ek sien mense wat goed herwin en herbruik en spesifiek hier so 'n ding wat ek raak gelees het, net nou so vir die laaste dag en 'n half wat ek nou vreeslik baie gaan oplees en video's kyk hier hoor en dis vir my 'n baie oulike konsep. Dis 'n potplant. Nou hierdie is 'n maatskappy gebaseer in Glasgow en hulle het so 'n hele klompie jaar terug al begin, 2019, die een van die twee stigters is 'n ontwerper en hulle het gegaan en begin polypropyleen recycle, herwin. Nou, dis nou spesifiek polypropyleen van ou potplante. En ek weet om daai goed herwin en nuwe potte daarvan maak en hulle nuutste ding is dis die oulikste ding. Hy is so plat. Hy is agthoekig, maar hy vou heeltemal plat. En hy kom so in 'n plat boks. En as jy nou 'n saaitjie byvoorbeeld wil plant, dan gooi jy nou klein bietjie grond en jy sit jou saaitjie en jy het 'n spesiale plekkie waar jy nou water in die reservoir gooi en hy hou die grond net nat genoeg. So die ding word nooit versuip nie. En dan soos wat hierdie plantjie groter word, jy hoef hom nie uit te plant nie. Hierdie pot, jy vat hom so aan sy bokant en jy draai hom, dan lig hy op en sy interne spasie word dan nou basies groter en jy kan meer grond in sit en dit is net, soos ek sê, die oulikste konsep en dan lyk dit ook nou nog vrek cool en hy kom in hierdie cool kleure en agthoekig, so jy kan nou 'n klomp van hierdie potte so saam sit en amper soos 'n moderne blomrangskikking tipe van doen of 'n plantrangskikking. Ek is nou nie 'n kenner op die gebied van hierdie goed nie, maar ek dink ek kan nogal 'n goeie produk erken as ek dit sien en hierdie lyk vir my na die coolste konsep.

dat jy jou vaars gedagte hierin uit die pen van Helen Keller. Sy het gesê, om saam met 'n vriend in die donker te stap, is beter as om alleen te loop in die lig.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: 90.1 SFM.

0: 104.1 SFM. Musiek op sy beste, net hier op SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Ntsaveni sê Zuma wys middelvinger vir Suid-Afrikaners oor sy Gupta-bande. Ramaphosa keer die ontplooiing van meer as 3000 soldate tot 31 Julie goed. En vroeë data dui op brandstofprysverlagings in Augustus.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister in die presidentsie, Kombucho Ntsaveni, sê die voormalige president Jacob Zuma wys die middelvinger vir Suid-Afrikaners oor die Guptas, gegee die verwoesting wat hulle in die land veroorsaak het. Die minister het die media vandag toegespreek. Zuma is in 'n video gesien waar hy 'n godsdienstige seremonie saam met Ajay Gupta bywoon wat hy as sy vriend beskryf het. Ntsaveni sê dit is 'n skande dat 'n verteenwoordiger van die regering met misdadigers omgaan in plaas daarvan om sy werk te doen en te verseker dat die voortvlugtiges aan die pen ry.
2: Minister Lamola has not only requested for a report from the official, but has indicated that drastic steps will be taken to make sure that nobody undermines the laws of this country whilst representing this country. In terms of whether we track, you are aware that there are privileges extended to former state presidents, but government is entitled to review such privileges if they are abused to undermine the laws of this republic. This is not the first instance in relation to this particular state president that he undermines the not only the foreign policy of the country, but also the laws of the country.
1: President Ramaphosa het die ontplooiing van meer as 3000 soldate goedgekeur in reaksie op die onwettige migranteproteste en dreigemente van geweld. Die ontplooiing van lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag oor alle provinsies sal 54 miljoen rand kos en tot die einde van die maand duur. Ramaphosa, die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dodiza, vanoggend in 'n brief wat deur die parlement gepubliseer is, oor die ontplooiing ingelig. Die Carnelicks Tabakmaatskappy het vrywillige verklaring by die Madlanga-kommissie van ondersoek ingedien in reaksie op beweringe van belastingontduiking teen die maatskappy. Die voorlegging, onderteken deur stigter Adriano Mazzotti, sê die maatskappy is nie opdrag gegee om bewyse te lewer nie, maar wil sy weergawe voor die kommissie plaas. Mazzotti sê die maatskappy ondersteun die kommissie se mandaat om kriminaliteit, korrupsie en politieke inmenging binne die strafregstelsel te ondersoek. Hy voeg by dat Carnelicks geen belang het om onwettige gedrag deur enige persoon of entiteit te beskerm nie. Advokaat Adila Asim het die verklaring in die rekord voor die kommissie voorgelees.
3: Carnelicks has become aware that allegations concerning the company appear in the affidavit deposed to by the commission's investigator, Tsepo Nyatlo, as well as in the Rule 3 notice issued to one of its directors, Mohammed Sayed, in his personal capacity. Although the Rule 3 notice is directed exclusively to Sayed and not to Carnelicks, the company is concerned that allegations affecting its business, reputation and commercial standing may ultimately be considered without the benefit of Carnelicks's own explanation.
1: Die net aangestelde adjunkminister van water en sanitasie, Jack Bloom, het beloof om die verbetering van dienste vir onbediende gemeenskappe te prioritiseer. Bloom is amptelik verwelkom deur minister Pemi Majudina, adjunkminister David Mahlobo en direkteur-generaal Sean Phillips, wat sy ervaring en toewyding aan openbare diens geprys het. Majudina sê sy aanstelling merk 'n nuwe hoofstuk vir die departement terwyl dit werk om watersekerheid en sanitasie reg oor Suid-Afrika te verbeter. Bloem het ook herhaal dat hy beplan om gemeenskappe te besoek om diensleweringsuitdagings beter te verstaan en bygevoeg dat die aanpak van swak sanitasie en die voorkoming van watergedraagde siektes onder sy sleutelprioriteite sal wees. Vroeë data van die Sentrale Energiefonds dui daarop dat motoriste nog 'n brandstofprysverlaging in Augustus kan sien. Huidige projeksies toon dat petrolpryse met ongeveer R2,50 per liter kan daal, terwyl diesel met soveel as R3,51 per liter kan daal. Alhoewel dit te vroeg is om die finale aanpassing te bevestig, dui die oorverhandelings op laer brandstofpryse volgende maand. Die finale verandering sal afhang van brandstofprysverhandelings vir die res van Julie en enige aanpassings in die sluit.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou ons wil almal by ons bestemmings aankom en dit begin met eenvoudige gewoontes agter die stuur. Hou jou oë op die pad, daardie WhatsApp of oproep kan wag. Pas jou spoed aan, vinnig ry, spaar nie tyd nie, maar dit verhoog net jou risiko. Sit jou veiligheidsgordel aan, dit is 'n klein handeling wat groot dinge doen om lewens te red. Respekteer ander padgebruikers, fietsryers, voetgangers, ander bestuurders wat dalk nie so vinnig jaag soos wat jy wil hê hulle moet jaag nie. Almal het die reg op veiligheid. En moenie ry as jy moeg of onder die invloed van alkohol of enige chemiese middels is nie. Jou lewe en ander mense se lewens is kosbaar. Dis meer kosbaar as wat woorde ooit kan beskryf. So, onthou, padveiligheid is nie 'n reël nie. Dis gesindheid van sorg, omgee en respek. So kom ons maak elke rit 'n veilige rit.
0: SFM gaan aan en aan en aan.

nêrens lê warm en wegkruip plek waar jy geheimig mag. Solang jy my net lief het, los jy vrugte na haar. Los jy vleister op my kussing, los jy vinter op die grond. Jy word alleen wakker in

Daar's 'n paar interessante dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. 1886, die eerste New York Tribune word met die eerste kommersiële linotype masjien gedruk. Dan 1886, dieselfde dag in Duitsland, bestuur Carl Benz vir die eerste die eerste motor in Mannheim teen 'n topspoed van 16 km per uur. 1928, Harry Ferguson het kry 'n patent vir sy 3-punt hak vir trekkers. Dan is daar by die dag in 1928 ook John Logie Baird demonstreer die eerste kleurtelevisie uitsending in Londen. En 1929, Dunlop Latex Development Laboratories het die eerste keer skuimrubber gemaak.

bywoon. Saru sê vorige Engeland toetse was gemiddeld 91% uitverkoop, hoewel kaartjiepryse aanvanklik tussen R950 en R3500 gewissel het, is pryse later verlaag met sommige kaartjies wat nou vanaf R450 beskikbaar is. Ondersteuners wys egter op die hoë koste en veiligheidskwessies rondom Ellis Park as redes waarom baie mense hul geld eerder vir ander toetse spaar. Ten spyte van die uitdagings glo Saru dat die belangstelling bly sterk terwyl toegewyde ondersteuners steeds maniere sal vind om die springbokke van die paviljoen af te ondersteun. Lando Norris verwag dat die nuwe Formule 1 Indian regulasie Silverstone se bekende vinnige draaie minder uitdagend sal maak, maar glo die Britse Grand Prix sal steeds vir ondersteuners opwindende aksie hierdie naweek oplewer. Lewis Hamilton deel nie Norris se entoesiasme oor die veranderinge nie en meen die baan sal anders aanvoel omdat renjaars meer energie sal moet bestuur en op sekere gedeeltes sal moet vryloop. Hamilton beplan ook om die traditionele renjaarsberade in Lego Motors voor Sondagse wedren te vermy en wou nie uitbrei oor gerugte dat bestuurders ongelukkig is omdat hulle nie daarvoor vergoed word nie. Terwyl Hamilton en Lance Stroll min opgewonde is oor die Lego vertoning, verwelkom Norris die initiatief en beskryf dit as iets anders wat tot die naweekse atmosfeer sal bydra. In Argentinië sal om middernag teen Kaap Verde in hul wereldbeker die laaste ronde van 32 te staan kom, gevolg deur Colombia wat teen Ghana in Kansas City kragte meet om 3:30 môreoggend. Australië pak Egypte vanaand om 8:00 met die Socceroos wat sal staat maak op hul fisiese benadering en solide verdediging, terwyl Egypte na hul gedissiplineerde teenaanvalspel sal kyk om meer geskiedenis te maak. Intussen het die woordvoerder van die King District bevestig dat die Amerikaanse president Donald Trump as ook vice-president J.D. Vance die maandagse wedstrijd tussen Amerika en België in Seattle sal bywoon. En daarmee die einde van jou middagsport. 104.1

Ons kyk so 'n bietjie na sport geskiedenis 1959 op hierdie dag Britse Open Mans Golf by Muirfield. 23-jarige Suid-Afrikaner Gary Player wen die eerste van sy 9 groot titels, twee houe voor die naaswenner Fred Bullock en Florrie van Donk. Dan 2024 die Engelse fietsryer Mark Cavendish neem fase 5 om die algehele rekord van fase oorwinnings by die Tour de France te behaal. Sy 35 oorwinnings plaas om 1 wen basis weg van die Belgiese legende Eddie Merckx in sy algehele of in die algehele puntelys.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

0: So 'n bietjie popkultuur geskiedenis, 1985 op hierdie dag. Voer Tinkerbell haar eerste nagvlug uit by Walt Disney World Resort in Florida. En op hierdie dag in 1989, die fliek Batman stel 'n rekord op vir die vinnigste $100 miljoen ingebring in die Amerikaanse loket binne 'n kwessie van 10 dae.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
2: 104.1 SFM. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

As 'n paar groot flicks wat op hierdie dag in die geskiedenis vrygestel is, soos 1985 se Back to the Future, dan was daar 1991 Terminator 2 Judgment Day, 1996 met Will Smith, Jeff Goldblum, onder andere in die rolverdeling, en Bill Pullman, hy het nogal 'n groot rol gespeel in hierdie ene, Independence Day, daar was 2007 se Transformers, en op die dag in 2012 met Andrew Garfield en Emma Stone, onder andere in die rolverdeling, nogal een van my gunsteling vertolkings van Spider-Man, dit was The Amazing Spider-Man.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: In Saweni waarskei die publiek teen die nagaan van burgerskap dokumente. Ramaphosa keer die ontplooiing van meer as 3000 soldate tot 31 Julie goed en vroeë data dui op brandstofprysverlagings in Augustus.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister in die presidentsie, Kombutso en Saweni, waarskei Suid-Afrikaners daarteen om van deur tot deur te gaan en mense se burgerskap dokumente te eis. Saweni het tydens 'n media-konferensie na die kabinetsvergadering gepraat. Saweni sê die verifikasie van 'n persoon se wettige status is die verantwoordelikheid van wetstoepassingsowerhede, nie lede van die publiek nie. Sy het landsburgers aangespoor om die betrokke owerhede toe te laat om 'n migrasieafdwinging uit te voer.
2: You cannot continue to go workplace to workplace asking for how many foreign nationals are employed. We have indicated in this cabinet statement that there is a dedicated team that is doing inspections coordinated by the deputy ministers. We spoke about 3 deputy ministers. In the last decision of the IMC, we have increased the number of deputy ministers to do inspections at the workplaces, and they are going to target workplaces where we know majority of employees they are undocumented.
1: President Ramaphosa het die ontplooiing van meer as 3000 soldate goedgekeur in reaksie op die onwettige migranteproteste en dreigemente van geweld. Die ontplooiing van lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag oor alle provinsies sal R54 miljoen kos en tot die einde van die maand duur. Ramaphosa, die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dodiza, vanoggend in 'n brief wat deur die parlement gepubliseer is, oor die ontplooiing ingelig. Die Cornelicks Tabakmaatskappy het vrywillige verklaring by die Madlanga Kommissie van Ondersoek ingedien in reaksie op beweringe van belastingontduiking teen die maatskappy. Die voorlegging, onderteken deur stigter Adriano Mazzotti, sê die maatskappy is nie opdrag gegee om bewyse te lewer nie, maar wil sy weergawe voor die kommissie plaas. Mazzotti sê die maatskappy ondersteun die kommissie se mandaat om kriminaliteit, korrupsie en politieke inmenging binne die strafregstelsel te ondersoek. Hy voeg by dat Cornelicks geen belang het om onwettige gedrag deur enige persoon of entiteit te beskerm nie. Advokaat Adila Asim het die verklaring in die rekord voor die kommissie voorgelees.
3: Cornelicks has become aware that allegations concerning the company appear in the affidavit deposed to by the commission's investigator, Tsepo Nyatlo, as well as in the Rule 3 notice issued to one of its directors, Mohammed Sayed, in his personal capacity. Although the Rule 3 notice is directed exclusively to Sayed and not to Cornelicks, the company is concerned that allegations affecting its business, reputation and commercial standing may ultimately be considered without the benefit of Cornelicks's own explanation.
1: Die net aangestelde adjunkminister van water en sanitasie, Jack Bloom, het beloof om die verbetering van dienste vir onbediende gemeenskappe te prioritiseer. Bloom is amptelik verwelkom deur minister Pemi Majudina, adjunkminister David Mahlobo en direkteur-generaal Sean Phillips, wat sy ervaring en toewyding aan openbare diens geprys het. Majudina sê sy aanstelling merk 'n nuwe hoofstuk vir die departement terwyl dit werk om watersekerheid en sanitasie reg oor Suid-Afrika te verbeter. Bloem het ook herhaal dat hy beplan om gemeenskappe te besoek om diensleweringsuitdagings beter te verstaan en bygevoeg dat die aanpak van swak sanitasie en die voorkoming van watergedraagde siektes onder sy sleutelprioriteite sal wees. Vroeë data van die Sentrale Energiefonds dui daarop dat motoriste nog 'n brandstofprysverlaging in Augustus kan sien. Huidige projeksies toon dat petrolpryse met ongeveer R2,50 per liter kan daal, terwyl diesel met soveel as R3,51 per liter kan daal. Alhoewel dit te vroeg is om die finale aanpassing te bevestig, dui die oorvraalings op laer brandstofpryse volgende maand. Die finale verandering sal afhang van brandstofprysverhalings vir die res van Julie en enige aanpassings in die sluitheffing wat aan die einde van die maand aangekondig word. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,170.15 per fynons en Brent ruolie kos $71.86 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 in die Amerikaanse dollar, R18.57 in die euro en R21.67 in die pond. Die prys van een bitcoin is $61,996.37. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur en ook die laaste bulletin vir die dag. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vanmorgen. Nou dis amper deur die banke wasige sonskyn dag. Ek gaan vir jou sê wanneer daar 'n uitsondering is. Mosselbaai begin op 11 gaan na 20 grade Celsius. 9 met 'n maksimum van 20 vir George. Nys na 5, 19. Oudtshoorn 3, 19. En Uniondale begin op 5 en hy gaan na 19 grade Celsius. Albertina en Stilbaai. Dit is hoofsaaklik sonnig met so 'n bietjie wolke, 5:21, Riversdal weer 'n wasige sonskyn, 6:22 en so ook vir Plet wat begin op 11 en hy gaan na 21 grade Celsius.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Hier om te bly.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. SA Rugby het beweringsverwerp dat slegs so wat 21,000 toeskouers môre se Nasieskampioenskap wedstryd tussen die Springbokke en Engeland op Ellis Park sal bywoon. Saru sê vorige Engeland toetse was gemiddeld 91% uitverkoop, hoewel kaartjiepryse aanvanklik tussen R950 en R3500 gewissel het, is pryse later verlaag met sommige kaartjies wat nou vanaf R450 beskikbaar is. Ondersteuners wys egter op die hoë koste en veiligheidskwessies rondom Ellis Park as redes waarom baie mense hul geld eerder vir ander toetse spaar. Ten spyte van die uitdagings glo Saru dat die belangstelling bly sterk terwyl toegewyde ondersteuners steeds maniere sal vind om die Springbokke van die paviljoen af te ondersteun. Lando Norris verwag dat die nuwe Formule 1 Indian regulasie Silverstone se bekende vinnige draaie minder uitdagend sal maak, maar glo die Britse Grand Prix sal steeds vir ondersteuners opwindende aksie hierdie naweek oplewer. Lewis Hamilton deel nie Norris se entoesiasme oor die veranderinge nie en meen die baan sal anders aanvoel omdat renjaars meer energie sal moet bestuur en op sekere gedeeltes sal moet vryloop. Hamilton beplan ook om die traditionele renjaarsparade in Lego Motors voor Sondagse wedren te vermy en wou nie uitbrei oor gerugte dat bestuurders ongelukkig is omdat hulle nie daarvoor vergoed word nie. Terwyl Hamilton en Lance Stroll min opgewonde is oor die Lego vertoning, verwelkom Norris die initiatief en beskryf dit as iets anders wat tot die naweekse atmosfeer sal bydra. In Argentinië sal om middernag teen Kaap Verde in hul wereldbeker die laaste ronde van 32 te staan kom, gevolg deur Colombia wat teen Ghana in Kansas City kragte meet om 3:30 môreoggend. Australië pak Egypte vanaand om 8:00 met die Socceroos wat sal staat maak op hul fisiese benadering en solide verdediging, terwyl Egypte na hul gedissiplineerde teenaanvalspel sal kyk om meer geskiedenis te maak. Intussen het die woordvoerder van die King District bevestig dat die Amerikaanse president Donald Trump as ook vice-president J.D. Vance die maandagse wedstryd tussen Amerika en België in Seattle sal bywoon nie. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna.

Roots, Noordkop met Roy Ferrari. Nou miskien verjaardag vandag, dan wil ek vir jou sê van almal by SFM baie, baie, baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met so 'n paar groot name soos Sebastian Vettel, daar is popster L. King, dan is daar 'n string akteurs en actrices soos die legend Tom Cruise, dan is Olivia Munn, Patrick Wilson, Kurtwood Smith, Benedict Wong, daar is Connie Nielsen, liever nie Nielsen nie, en laaste en definitief nie die minste nie, Tommy Flanagan. Dit is bekendes en legendes met wie jy jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.

0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
1: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Dias Hotel, 4 Julie, Mosselbaai. Ek kan nie wag. Jy sien binnekort. Bye!
0: Psst, jy! Ja, jy! Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM
2: 90.1 SFM.

Lekker rockerige enigie. Lonely State met Memories. Right, tyd vir jou laat nog gedagte. Will Rogers, Mr. Rogers, het die vraag gevra. If stupidity got us into this mess, then why can't it get us out?

0: En op daai noot gaan ek jou groet, mag jy 'n heerlike aand hê, onthou ek is môreoggend weer hier van 3 tot 6. Ek speel vir jou uit met John Cole, Stay. Groetnis.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Alan Walker, Love Seek, lekker ene gitaarie, die wat was er val net so vir het gewees met geskiedenis. Duran Duran het die naam met Ordinary World.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: I keep on messing it up. Klink soos the story of my life, nee. Yes, like daar kom in elke persoon se lewe 'n tyd wat jy net alles opmeek vir so lang tydperk in jou lewe. Dan dink jy, hoekom het ek dit gedoen? Hoekom het ek dit gedoen? En dit gebeur al so net so direk na mekaar. En dan nie miskien gaan dinge goed. Dan jy seker maar nou geleer uit jou foute uit of so iets, ek weet nie. Maar is interessant. Dit is nou Men Without Hats met Pop Goes the World. Monique Stein is ook op pad met Sê Dit Met Jou Hart.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, Pop Goes the World by Men Without

0: sê dit met jou hart en net hier op SFM. Nou ja, ek sien hulle die kaartjiepryse goedkoper gemaakt, natuurlijk vir die groot toets môre, die amperseekie All Blacks, die Rose teen die Springbokke daar op Ellis Park in Gauteng. So ja, van die kaartjiese pryse is nou baie, baie goedkoper. Is nou jammer vir die ouens wat R3000 betaal het vir 'n kaartjie, waar jy nou dieselfde kaartjie hier van R950 tot R1000 kan kry. So ja, ek weet nie, wat doen die mense nou in so 'n situasie, nee? Maar of in so'n geval. Maar ja, vir ons gaan dit oor, ons is ondersteuners daar, hulle moet daar wees, hulle moet die Springbokke gaan ondersteun, en gaan een lekker wedstrijd wees, maar ek moet vir julle sê, die goeie ding wat vir ons nou plaasvind, is natuurlijk Henry Pollock, wat nou as impact speler, of een impact speler, op die veld gaan kom die laatste 20 minuut, want is gewoonlik hier van 60 minuut af, as daar nie een besering is, dan stoot hulle die reserves op, of die impact spelers op. Nou, hoekom ek sê, is een goeie en een slechte ding, vir ons die goeie ding is, dit beteken dan, vir die eerste 60 minuut, gaan die Bokke daarom focus op die rugby. Want as hy van die begin af moes gespeel het, het ons gefocus net op hom, om hom seer te maak, of wat ook al, maar die media het ons nou lekker gedryf, en hom nou willen gemaakt, en ons Suid-Afrikaners nou kwaad gemaakt, jy weet, een lekker vierkie gestook, en ons kwaad gemaakt, nou gaan ons hom seer maak. En dan kyk ons nie na die ander 14 manne wat op die veld is nie, en hulle hardloop gate deur ons. So die goeie ding is, as hy nie op is, en hy kom eers die laatste 20 minuut op, is dit 'n goeie ding, dat ons kan focus op die rugby vir 60 minute. Die slechte ding, is wanneer hy wel opkom, verloor ons focus, want ons wil hom nou seer maak, en hulle gaan druk 2 van 'n gedreie, en dit kan hulle natuurlijk die wedstrijd laat wen. So dit, jy weet, die probleem is dan gedruk, hy nogal die drieën ook, nee, dis die ander probleem. So ek hoop maar, ras hier die man in sy kop by reg, en vir ek sê, boys, vergeet vir Henry Pollock, kom, ons speel rugby, ons focus rugby, en ons doen ons ding, en ons gaan kyk of ons kan punte onder die palen aanteken elke keer. So dis die belangrike ding, so kom ons hou my duim vast, dat die manne gaan focus môre, en dat hulle dit gaan doen. Kyk, die rugby gaan lekker wees, ek groot rugby, ek het het vroeger genoem, New Zealand teen Frankryk, morgen 10:09, Japan so 10:40 se kant, morgen teen Italië, en dan natuurlijk Australië teen die Ire, daarin, wat sit natuurlijk, daarin sit nie, nee, dit gaan so 10:12 morgen middag wees, dan Fiji teen natuurlijk Wallis, daar in Cardiff City Stadium, en dan sien ek Ellis Park, as die groot ene, en is ons nou die 10-bed Ellis Park, nee, is nieuwe borg gekry, 10-bed Ellis Park, dis natuurlijk die Springbokke teen die Rose, so 20:06 se kant, en dan om het af te sluit, morgen aan so 10:09 se kant, sit Argentinië teen die Skotte. So ja, kom ons kyk maar wat gebeur, het gaan ragas wees, en ons hoop die Bokke focus. Net hierna terug, gaan wat vir tensie breek, ons is terug met Rehab, bly waar jy is.
1: 104.1 SFM.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Kelly Clarkson, lekker enetjie daarin neem met Stronger. Ek weet Cher het ook 'n liedjie uitgebring met Stronger, nee, dit is twee verskillende liedjies, nee, dieselfde titels. Maar ja, ek hou van Cher se liedjie ook Stronger, nee. Hey, ek was mal geweest oor Cher en haar daar nog steeds. Ek hou baie van haar musiek. Ek dink sy het nogal goed gedoen, nee. Sy en Tina Turner was soos in die divas vir my geweest daai stadium, nee. En toe al Janis Joplin sal ek nou nie sê was 'n diva geweest nie, maar Janis Joplin het 'n baie sterk stem gehad, nee. Maar nee, ja, in geval, ek was 'n groot Cher fan geweest. Nog steeds, ek hou van haar muziek, en natuurlijk Tina Turner, ek hou van haar muziek gehou, hoor, baie. En ja, Franjo de Plessis, hier gaan ons met Hakahana, lekker enekie, net hier op SFM, dit vat ons na 7 uur toe, kan jy het oor vertel?
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: So 'n bietjie country feel daar, Shy Carter, Beer With My Friends. Hey, jy, ek het wat 33 jaar laas het ek gedrink. Ek dink ek het dit al vir julle gesê. Genade, so ek weet nie hoe om ek het soos in water saam met my vriende. Hoe klink dit, nê? Nee? Ja, ek saai boring ene in die groep. Roger Taylor net hierna met Man on Fire. Good luck is ook op pad met I Feel Alive.
1: SFM 90.1 kus langs 104.1 Oudtshoorn omgewing.

Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Nothing's gonna stop us now. O, jene, kyk, Starship, nee, dit was 'n groot liedjie hierdie gewees, nee. Daar's mense wat dit gebruik het as hulle trouliedjie. Terug in die tak, daar's nee. Versace ook voor dit gewees met Fade to Grey, net so 'n goeie song gewees. Hey, is al die 80's vanaand, nee, ek like dit. In elk geval, hier's ons Miley Cyrus met Flowers, net so prachtig liedjie. En dan is dit tyd vir advertensiebreek, dan is ons terug.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Nothing's gonna stop us now. O, oh, jene, kyk, Starship, nee, dit was 'n groot liedjie hierdie gewees, nee. Daar's mense wat dit gebruik het as hulle trouliedjie. Terug in die tak, daar's nee. Versace ook voor dit gewees met Fade to Grey, net so 'n goeie song gewees. Hey, is al die 80's vanaand, nee, ek like dit. In geval is ons Miley Cyrus met Flowers, net so pragtige liedjie. En dan is dit tyd vir advertensiebreek, dan is ons terug.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Miley Cyrus, maar eintlik net Miley Cyrus, maar natuurlik hoekom sê ek Miley, want dis Billy Ray Cyrus. Billy Ray, Ray is deel van sy naam. OK, Miley Cyrus, natuurlik die dogter van Billy Ray Cyrus, nee, die eikie breikie hart hou. Ek dink hy gaan dit ook nooit aflewe nie, nee. Hey, could you sing us eikie breikie hart? Yeah man, I'll do it again a little later. Imagine, elke kunstenaar, die liedjie wat hulle bekend gemaakt het, hulle is so moeg, hulle wil dit nie meer sing vir mense nie. Maar ek het nie vir jou, jy, dis die liedjie wat jou gemaakt het, nee, so ek dink as die luisteraar of die ondersteuner het graag wil hoor, moet jy maar seker maar, eikie breikie hart. Ja, ek kan het dink. Maar wel Miley Cyrus gewees, die dokter al van Billy Ray Cyrus. As we tijds breek, dan sit Logan Peterson wat op pad is met Bring My Terug.
1: 90.1 SFM. Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.

0: Brotherhood of Man, Angelo, voor het Logan Peterson geweest met Bring My Terug. Nou ja, ons het lekker rugby al gesels, en ek moet weer sê, groot rugby wat natuurlijk in die gang is morgen, maar die groot ene is so 20 voor 6 kant, Suid-Afrikaanse tyd, is het natuurlijk die Springbokke, wat teen Engeland gaan uitdraf, daar so op 10 bed Ellis Park, 10 bed Ellis Park, ek moet nou recht sê, dis ons nou hulle nieuwe borg, soos wat jy die Hollywood bed Sharks kry, is 10 bed Ellis Park. Lyk vir my, al hierdie gambling plekke is besig om die rugby te borg, is seker maar wat die geld is, nee, allemaal is nou maar hard doen, en besig, lyk het vir my op hierdie stadium, nee, genade. Maar nou ja, lekker raak as geselsel vanavond, ons hoop die bokke kan om deerak, dis vir my die belangrikste. Reino Velvet, net die naam het, ey my lam, ek weet Saarkie het hom ook oor gedoen, maar ek hou nog van Reino Velvet se weergawe.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Ai my lam, Rhino Velvet. Hierdie volgende groep, The Kings, hulle was daar maar goed. Onthou hulle ander liedjie, hulle groot treffer Lola, nê? Nee? I met her in a bar down in North Soho where we drink champagne and it tastes just like cherry cola. Kan ek nou nie weer sing nie, ek wil net sing, man. In elk geval, dit was hulle groote gewees. Maar hier is ons hulle met Sunny Afternoon.
1: SFM, jou streek, jou frequentie, jou musiek.

0: Stage Dolls, you're the one. Lekker enetjie daarin heb. Net hierna is het Dion Groot met Olyfie. Ek hou van hierdie liedjie van hom. Is een goeie liedjie, verseker heb. Kan jy groot gaan so naar die laaste uur toe van hierdie program. Tijd vlieg daar maar voorbij, nee. Kijk, hierdie week het vannacht voorbij gegaan, nee. Het werk altijd so. Baie vannacht. Wacht nog voor die protese actie, dus het voorbij. Boosh. Ek sê ons, al so paar incidenten geweest, maar dit was nou dit. En toe ek weer sien, dus het vandag vrijdag. Ja, jene, so ek is bykie morgen af, geloof het of nie, nee, vir die eerste keer langrik, ek denk die eerste keer hierdie jaar, en ons is al by die 7de maand, wat ek die naweek af is, heeltemal, die saterdag en die sondag af, werk nie, is nie iwerste nie, so ja, ek gaan maar probeer een bykie laat slap en kyk of ek kan, ek weet nie of het gaan gebeur nie, maar, moet het draag, moet, ek is nou lust vir 'n koffie, ek denk gaan hierdie kies, gaan ek vir my koffie maak, hoe klink dit, denk julle, ja, my brein is weer die hele plek, die squirrel, Ek was nog hier by laat slaap, en toe sê ek, is lus vir koffie. Ja, dit is nie probleem, nee. En ek kyk, ek het so na my seense diagnose gekyk van die ADHD dinge, nee. Ek het verseker ADHD, verseker, as ek na sy goed kyk. Maar nee, hy is ons Dion Groot met Olyfie, en dan gaan ek vir myself nou koffie maak. Lekker doensie, dis ek daarie.
1: SFM
2: Gezeg is hoe Dit wat jou bykie doe En as jy my soe, dan wil ek jou Jy wil het ek bly, een bykie meer vir jou kry Jy maak my hart bly, jy my verlei

0: Monkey Chance, natuurlijk Naked and Alive. Ja, so voor de 8 was natuurlijk geweest Dion Grootdaalse met Olyfie. Hoor jy so, kyk, is daar nou een ding is wat ek had. Eerstens, goeienavond, hallo, welkom. Is hier die eerste twee uur gemis het, waar was jy? Julle ken die ou story. Hey, julle moet inskakel. Terug, weet julle wat daar had ek? Stof. Ek sit nou hier so en kyk, ek nou hier afgestof op hierdie mengbank van my, en hier so waar, ek kan net nie stof hanteer, ek sit hier met een natlappie, ja Anton natlappie, ek is so groot gemaakt, ek veer nie die hele dag, al dag alles af met een natlappie, ja mans doen het ook hoor, maar in geval nou sit ek hier in hierdie stof, hier so so kyk, en doe myself genade, ene dit wil net nie opbou nie, he, ja, is jy ook so, jy wat nou luister, is jy geplaag oor stof of nie, want kyk, ek nou op mensense laptops, hulle skootrekenaars gewerk, nee, as ek haar ding so oopmaak, my maat, dan leer hy stof op die, maak jylle keyboards, jylle sleutelborde skoon, maak jylle laptop skoon, home skoon, joh, daar is mense wat hyding glad die skoon maak jy, dit, ja, ek weet nie, dit, excuse my woorde nou in Engels, maar dit freak my uit, verseker, freak my uit, en ek moet ook om verskoning vraag, ek moet freak gesê, dit, freak my uit, ja, anyway, ja, Monroe, net die naam met harte dief, Roxette, how do you do, klaak vanaan, klink of ek baie klaak, excuse jylle,
1: jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

Zon Venter met Was It Even Something. Lekker enig daar in natuurlijk, nee, Rock Z, man. How do you do, net so voor het geweest. How do you do? Kijk, nee, Rock Z net uitgekom, het was ek in standaard 7 geweest. Ek dink het was 1990, hulle was 1989 die album eindelijk al uitgekom, maar standaard 7 het hy groot geraak by ons in Springs, in die area. Maar ek dink uit 1989, toe die eerste album van hulle uitgekom. Maar soos ek gesê het, standaard 7 1990, toe gaan hy groot hier in Suid-Afrika. Nou sal ek nooit vergeet nie, ons het 2 hoërskole gehad in Springs, 3 hoërskole. So, ja, Oosrand Springs, ons het hier genote gehad, hoërskool, seuns hoërskool hier genote, en dan die hoërskool meisies hier genote, of meisie hoërskool hier genote. In elk geval, so ons het die 2 skole gehad, die seunskool en die meisieskool hier genote natuurlijk. Dan het ons die technische skool gehad, Springs Tech of Springs Technies, en dan het ons een handelsskool daar gehad, wel handel, muziek en allerhande dinge, Johan Heergens, JJ. So dit was die 2 hoërskole, of die 3 hoërskole waar al so in Springs was. Nou, dit was baie interessant altyd, neem, die 2 skole wat teen mekaar vir jare lang kompetisie gehad het, was hoërskool Huguenote teen Springs Tech, nou die seunskool natuurlijk. En, maar nou is dit die beste van alles, al die Springs manne het Rock Z geluister. Ja, dis wat ons geluister het, Rock Z. En al die Springs Tech manne, die Scruffies, hulle het natuurlijk allemaal Dave Leppard geluister. So ja, die Springs Huguenote manne het allemaal Volas gery, of 'n Golfie gery, en die Springs Tech manne het allemaal Gammas gery, hierdie 50cc Yamaha's of 'n Gamma, ek dink hulle het dit Gamma genoem, ouens, help my reg, want ek het nie die bike gery nie, ek kan nog steeds die motorfiets gery nie, ek was in Huguenote, ons het Volkswagens of Golfies gery, maar het was nie so snaaks, dan kom my Springs Tech manne met hulle stovepiped, grys broeke, hulle, ek weet nie hoe hulle voet dier die broek gekry nie, as hy ding so gestovepipe, hulle het pointers aan, dis nou hulle skooldrag, en het al allemaal soke lang kuive, dan hy een kuif hang tot so in hulle mond, dan byt hom so vast, dan kom hulle met hulle Gammas, hulle Yamaha 50cc's, dan het hulle allemaal, of een MBX, dink jy die bike was een MBX of so iets, as ek reg, help my reg asjeblief julle, het was altijd so goed, dan kom hy manne met hulle Dave Leppard aan, en ons met ons Rock Z, wat, gonna get dressed for success, en ons is, ja, en dan kom hy manne, Bossam, Sugar, net, hey, Dave Leppard. En, dit was een goeie dag gewees daar in hem. Julle, ja, gaan help my recht op Facebook, gaan soek het Anton Olwage, daar is net een van my soort, en dan kan jy my sommer op Messenger boodskap stuur, is dit een MBX, een Gamma, het ek het recht gesê, ek dink so. Nou ja, net hierna terug, Free met All Right Now, lekker liekie daar vir jou.

0: 3, alright now. Ek onthou hulle het om in 'n ander radiostasie se advertensie gebruik toe ons jonger was, soos 'n vrou wat so dans in die woonstelblok en as 'n ou so oorkant daar wat saam met haar kyk en dan dans sy so saam met haar. Onthou hulle nog Carousel se liedjie wat hulle gebruik het was Bachman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet, baby. Maar net interessant hoe daai liedjie net daar waar hy gaan baby, het hulle 'n grap gemaak. Hulle het die liedjie gesing en een van die ouens in die groep het gehakkel. Ek dink was een van die ons broers of iemand het gehakkel. En toe wil hulle hom nou mok in die liedjie. En toe gaan hulle, you ain't seen nothing yet, baby. Toe los hulle dit in. Dit het net mooi gewerk. Want een van die ons het gehakkel. Ek sê hulle wat, ek gaan gou hierdie volgende liedjie so, gou kyk of ek iewers daai inligting kan kry. Hier is ons Gerard Stein met Bosveld Bloed. En dan Cooper Allen is ook op pad met Suit and Tie.
1: SFM gaan aan en aan en aan.
2: My hart verlang na die bloedrooi bosveldson,

0: Gerard Stein met Bosveld Bloed. Nou ja, ek het gaan kyk, ek het vir julle gesê, ek gaan gou die feite reg kry. Sommige vinnig daarso op die internet gekry. Hulle sê so You Ain't Seen Nothing Yet was natuurlik geskryf deur Randy Bachman. Nou ja, according to Bachman, soos ons sal sê in Engels, was hierdie liedjie natuurlik as 'n grap vir sy broer Gary geskryf wat natuurlik gehakkel het. Hulle sê they only intended to record it once with the stutter and send the only recording to Gary. So hulle wou dit net een keer gedoen het met baby you ain't seen nothing yet and toe los hulle dit so. Toe werk dit nou maar net mooi en die song het so gebly. Nou ja, arme ou Gary met sy hakkel. Jy het daarom die liedjie famous gemaakt, Gary. Goeie nuus, nee. Nee, ja, ek het hom gelukkig nog nie op my speellys, maar het sou lekker gewees het om te speel vanavond, maar nou ja. Cooper Allen, net die naam met Soet en Taai, Verloon Retief, net daarna met Daar is Meer.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Is dit nie amazing nie? Wat 'n lekker song, nee, die manne daar van Australië, Beds Are Burning. Ook 'n politieke liedjie gewees, nee, ja, as jy bietjie meer gaan diep inlees oor daai liedjie. Nee, ja, Julia Michaels, net hierna met In This Place, ek sien Danielle is ook op pad met die regte een.
1: Hierno 4.1 SF

0: Lekker man, vir my die regte enetjie daarso, nee, Daniel hier op SFM. Hoor jy so, ja, ek gaan so in die laatste paar minute van die program en ek kan nie glo vinnig tyd weer vanaand verby gegaan het nie. Moenie vergeet jy bly ingeskakel op SFM, soveel lekker programme oor die naweek verseker ook, nee, en is altyd so lekker. Nou, jy is nie 'n luisteraar hier by SFM nie, jy is ons vriend en is altyd so lekker as ons vriende saam kuier, saam met ons, daar in jou huis, daar in die kar, daar in die, amper sê ek in die loo, waar jy ook al is, dis net lekker as jy saam met ons luister hier op SFM. Hier is ons Madonna met La Isla Bonita en dan net daarna Elis Matron met Bitterlekker.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Nitty Gritty, dis natuurlijk die Nitty Gritty Dirt Band en American Dream. Julle met 'n lekker aand, alles wat mooi is, kon so duimvas dat die Bokkom kon deertrek, baie gewaard oor die wedstrijd, ek worry, Engelse is goed, ons kan maar sê wat ons wil, is 'n baie sterk span, en ek dink jy ons moet dink, ons het hierdie ene in die sakkie nie, so ja, kom ons wees nederig, en ons kyk maar wat gebeur morgen. Lekker naweek allemaal, alles wat mooi is, Apple Country is for me, en dis natuurlijk saam met niemand anders, is James Johnston, hy was van Australië, toe hy kom kuier het. Tada julle, bye bye!
1: 104.1 SFM.

Kraft.

en pas. Maar slegte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM.